0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon. Som jeg hadde tatt med friheten ja. Til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert da.
1: Kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det er kanskje litt sånn paradoksalt.
0: Mm.
1: Mer opptatt av å ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe, på en måte, ja. Noe viktig. Noe som, ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og, ja.
0: Ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn. Kanskje du skal lese dikt en gang da? Jeg har lyst til å lese dikt nå. Nei.
1: Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Jeg hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer, slik og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg er sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, det var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på universitetet og sånn.
1: Ja.
0: Nå får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og det noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Kolokvier, hva er det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for
0: jeg er nesten akkurat våpnet,
1: utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, for jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, ja. Det er spennende. Det
1: var mer samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Mm. Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til.
1: Mm.
0: For det var jo liksom, også på grunnkurs da, det var bare plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulle ikke vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på Slensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, i samarbeid det også.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var
1: skulker. Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller jeg visste jo jeg var feminist.
1: Men jeg tror jeg var mer, ja, Jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så og lekte mer med gutta da jeg var barn, fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der. Og så dro jeg jo vekk fra Hamar, fordi jeg følte meg liksom litt sånn, jeg ville noe mer, jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trettet, altså.
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke. Jeg har jo vært lærer da. Jeg endte opp som lærer. Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har... Det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi. Mm. Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en Klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da, for at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det er så dyrt.
1: Ja, ja. Men jeg hadde jo hørt på radioen, jeg hadde hørt jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runden, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
0: Ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn... Jeg har både drevet med musikk, men også og sunget i kor og...
0: Har du drevet med... Synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt, vokal. Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, men kan det fortsatt?
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd, så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk med det.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn, i forskjellige sånn, ting? ting?
1: Ja,
0: samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn, fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist? Fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppom og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, da. Jeg har ikke passet inn som sånn der... Jeg har jobbet med mye rart, men...
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja.
1: Altså, den som er fjernest fra meg.
0: Ja.
1: Rareste sånn sett, det er jo å ha vært vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens Farvehandel, bilaksspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo, jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøeste jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: det? Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste og sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befalet
0: I heimevernet. That's not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Lund for forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, et sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I en sånn hytte.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesial behandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke Nei. Faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig for eksempel? Eller,
1: vi jo med her, vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så vi knappetelt vi også
0: det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner, liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken eller døren må ligge I hytte det veldig rart, det jo en bjørnetjeneste
1: ja, og hvis altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt for å være liksom verdt nok, og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn altså det derfor krigene fortsetter, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feminisme og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn,
1: jeg har ikke vært 50. Der
0: Nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning og jeg har skutt med gevær og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang så hele raden med ballonger falt det var jo bare flaks sa jeg jo selvfølgelig ikke
0: du hadde skytet på målet lenge
1: sa alle
0: respekt
1: det var meningen det jeg sikta på den
0: følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden det hadde vært sånn ekstra bøs
1: neida, det var tullet
0: men det jo kult da
1: men det var veldig gøy
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren var ski jeg vant hele klassen stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det det vi sier da. Typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med heimevernet, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon.
0: Ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetterfaglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet i et forlag, hun fikk meg inn, og

0: kart hvor du ser hvordan stillingene, angrepsstilling og forsvarsstillingene er liksom. Det, ja. Det kan jeg veldig mye om,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Ja.
0: Uten at jeg...
1: Det er kjekt da, nå i disse, hvis det skjer noe, så er det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
0: Jeg vet ikke om det er så lurt. Men jeg har i hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig er bånd i bøtta, og bare tull å holde på med. Det er bare ødeleggelse.
1: Og det er falske kriger også? Eller som har sånn... De sier en grunn, så er det noe helt annet.
0: Det er bare tull. Det er det verste vi har funnet på.
1: Altså, mennesker er vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje i de store skalaene som de er.
0: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
1: Det reparterer
0: seg. Og det sier jo alle som har vært i krig.
1: Ja.
0: Jeg har jo hatt en krigsveteran i Fredsaktivt hjørne. Han kan fortelle om det. Aldri løst en eneste konflikt.
1: Nei, og det er jo liksom, konfliktene er der jo fortsatt, egentlig. Det er hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på, liksom, hvorfor er det ikke fred?
0: Så det er viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det er takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds, aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
1: Ja, ja, det er jo veldig kjent.
0: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
1: Det er jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på, den gangen var Næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det mer strategi og forretningsutvikling, for det var ikke nok folk på det andre. Ja. Og da kjøpte jeg bok som vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn.
0: Oi, den var grønn.
1: Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi, og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
0: Ja.
1: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn.
0: Mm.
1: Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
0: Ja.
1: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
0: Ja. Taktisk.
1: Så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som er veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
0: Ja.
1: Ja, så nå er alt det andre ut døra.
2: Hei, jeg er Jeanette Søderstrøm
3: fra I lys av døden.
2: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
1: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da er det altså de neste som jeg har skrevet ned da er Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
0: Ok.
1: Så Bøyen Beng, den er jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
0: Nei, grunnen til Bøyen Beng er jo for å min kjære tekniker,
1: ja.
0: Monica er jo en meget habil trommeslager.
1: Kult!
0: Og hun spilte i Bøyen Beng fra de feiret 20-årsjubileum, sa hun, i 20 og så er det meg i årstallet, 2017.
1: Rett før korona.
0: Nei. altså, 2007, tror jeg.
1: Ja.
0: Også frem til, ja, hun spilte i mange år der.
1: Bøyen Beng, ja, det er veldig kult.
0: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
1: ja.
0: Som også er veldig bra. Men nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort i Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det Monica, i Bøyen Beng, med en låt som hun spiller på, faktisk.
1: Så det er veldig bra. Håper ikke du blir sint nå, Monica. For det her fremmer vi og skryter av ingen, hva heter det, jantelov her.
0: Nei.
1: Kult, ja, den heter Spontango.
0: Jeg synes låta var veldig kul da.

0: Ja, den er dritkul. Og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil.
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du putta de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på... Neida, hele opplegget mitt, neida.
1: Ja, ikke sant, ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en som jeg... Var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
0: ja,
1: jeg
0: si kan
1: noe
0: si
1: noe nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo... Det en... Sør-afrikansk DJ
0: ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans eller jeg driver mye med fridans så det har jeg gjort i mange, mange år
0: ja.
1: Og hun, læreren min i Göteborg hun bare suveren musiker, skuespiller alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog
0: ja.
1: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa er det vel? Kanskje navnet
0: jo Moropa
1: og Afranofil er han, hans far var DJ også
0: ja.
1: Og han har han veldig ung han men faren var jo eldre, selvfølgelig.
0: Kanskje han var sin egen bestefar?
1: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, men, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26 hør på dette her, er ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare hæ? De skjønner ikke hva jeg mener og til og med kjæresten min som egentlig som jeg driver med musikk og som veldig oppegående musikalsk han også lurer litt på jo han enig at ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta
0: for det litt sånn samme som deg da hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
1: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det
0: oi oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute og sitter du i bilen midt i trafikken reise deg opp Rist på rumpen. Vi setter på de to låtene, da, og jeg har besøk her i Pror 30 av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen. Og teknikeren din Monica.
1: Rud.
0: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5

0: Det blir det bra på radioen, vet du. Ja, alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter, da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango, som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, ja. Nei, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller ja. Sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, og du har valgt ut låter som jeg har bedt om. Memory Lane, basically, og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånda, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte? Hvem ser dere for dere sitter der? Og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program? Eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner. Og, ja, nei, altså jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert, og så jeg føler jeg meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, ja.
0: Hæ? Nei, det høres som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Ja. Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye.
1: Ja.
0: Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker
0: men
1: det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra liksom, 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen liksom, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker, egentlig, men gjerne unge voksne, som, og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det veldig oppgående.
1: Det veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg mye, og som og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk. Og da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: oppstedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så.
1: Nei.
0: Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det,
0: ja.
1: At det noen folk som jeg inviterer inn som interessant å høre på. Så det ja. Hyggelig.
0: Oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay. Men det jo veldig, det ordentlig, da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: De vet.
0: Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute aktive, liksom, sånn fysisk ute og, på bakken. Mm. Og grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløftende i seg selv,
0: ja.
1: At det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag i Ås,
0: ja.
1: Med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare 2, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til Bestemødre for fred, og da... Kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så
0: veldig viktig. Rart. Helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig rart.
1: Si gjerne retning det også, men...
0: Lærer ikke om feminisme heller, vil jeg føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det, men det må snu en gang, denne skuta som går i helt feil retning på alle måter,
0: ja.
1: Vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare... Ja. Ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går i rykk og napp, og det går liksom i bølger, eller nå må vi i hvert fall stå på, ikke sant, i perioder, og så er det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt i mediene, de store
0: mainstream, mediene. Ja, det finnes jo
1: ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen.
0: Ja.
1: Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Og så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakker om, de unge som vi har troa på, i hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte, kriger som vi står midt oppi, men vi bidrar i høyeste grad til, men det tenker ikke folk på. Og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere,
0: ja.
1: Og det å drive med fredsarbeid i det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst er å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve i fremtiden, ja. Barnebarna, og så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: ja, fremtiden.
1: Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg.
0: Jeg
1: traff en på stasjonen I dag, en gammel kjent. Hvordan går det, sier jeg? Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han og sier, ja, det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men Er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Oi,
1: men det gikk mot slutten. Ja, vi skal jo, det jo noe av det. Ja. Det jo en podcast, suveren podcast her, I lys av døden,
0: ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang. Ja. Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Pro-trettet. Var det Pro-trettet? På Radio Rakel FM 99,3.

0: Jensen fra Fredsaktivt hjørne. Du hører på Portrettet på Radio Rakel FM 99,3 din feminist.
1: I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one, both in enforcement and treatment, is the United States. Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted to this danger, to recognize that it is a danger that will not pass. America's public enemy number one is the United States. The United States.
2: Mandag mellom 20 og 22 får du høre Portrettet. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikstås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ok, vi skal høre på to låter til. Vi må få kommet igjennom her. Det ikke så veldig lenge igjen nå, men vi skal snakke litt da etterpå om feminisme, og så skal du nominere da en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo! Så man kan komme på intervju og sende oss musikk og snakke om det de brenner for. Vi gleder oss til å høre om det, men først, vi skal høre på, nå ser det ut som det faktisk, ja, Happiness og The Dancer. Jeg tok begge de to med, Lisa Germano.
3: Germano,
2: klart jeg snakker.
3: Ja, og det, henne ble jeg kjent med her. På toppen av Blitz hun var en av de som jeg spilte mye, hadde mye på min spillliste når jeg hadde sendinger, for jeg likte henne hun var passe melankolsk, og synger om happiness på en veldig kul melankolsk måte, og ja, litt tøff, kul
2: ja, og da var det en låt som jeg hadde spurt om du trodde kanskje jeg ville like jeg har det et rart spørsmål, men det har jeg da med og da får jeg litt forskjellige forslag men ja, jeg likte den, jeg hørte på det hjemme sneike litt da jeg tar med to på rappen jeg også, og så var det The Dancer PJ Harvey
3: ja, fordi jeg jo PJ Harvey har jeg vært fan av også siden 90-tallet her jeg tror først det var da Jeg fikk ørene opp for henne.
2: Jeg har fortsatt ikke lyttet på PJ Harvey så mye, så jeg har jo noe å glede meg til. Ikke sant?
3: Det mye bra der, ja. Og hun har gjort mye forskjellig. Mm. Veldig høy kunstnerfaktor på hennes musikalske virke. Hun uredd, tøff, eksperimentell, liker det. Mm. Og siden teknikeren min, Monica Rud, ikke kunne være med I studio, så vil jeg gjerne hedre henne med å spille Superhero med Kakke og de Monica. Bandet hun var med I Trondheim da hun bodde der.
2: Woohoo! Ja, vi setter på de to da, låtene. Vi har besøk av Heidi Sten Jensen, som fra redaksjonen vår, Fredsaktivt hjørne, hvor Monica Rudia, som tekniker, og gjør en fantastisk jobb.
3: Fantasite, Monica, trommis.
2: Og superstjerne, faktisk. Mm. Veldig kult. Og det Line Blikstås, som meg. Radio Rakel, FM 99,3. Og da får du låtene etterpå. Blir litt feminisme og nominasjon. Woohoo!

0: dette er Ingrid.
1: Og Nora, vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30, Radio Rakel.
2: FM 99,3, din
3: feministradio.
2: Der satt den. Woo! Veldig kul. Ja, du har jo kul musikksmak da, eller fin musikksmak, hva heter det? God musikksmak.
4: Jeg ble inspirert på loftet på Blitz, vet du.
2: Ja, det jo, der det mange...
4: Platesamlinger.
2: Ja, og de ligger der oppe fortsatt, altså. Man kan gå og bla igjennom, på en måte. Mm. Da var man nok...
4: Veldig bra der.
2: Ja, det tviler jeg ikke på engang. Vi er i Pror 30, som er intervjuserie, hvor vi snakker jo litt løst og fast også, om alle redaksjonene da, på radioen. Og du, sammen med Monica, er i fredsaktiv i hjørnet. Og dette er Pror 30. Folk tror sikkert at det er sånn talefeil, men...
4: Jeg synes det er kjempekult.
2: Ja, det er Pror 30.
4: Radio Rakel.
2: Ja, og nå synes jeg det er liksom... Ja, for vi kaller jo ROR, det er liksom forkortelsen vår, det er for radioen. Men også er jo det også et slags styre, er det ikke det?
4: Jo.
2: En styreanretning. Bare ROR! Riktig plass.
4: Vise vei.
2: Ja, ikke sant? Riktig vei. Den rette,
4: nei. Riktig retning.
2: Det er kult. Da vi, ja, skal vi se litt om feminisme, ja. Vi er jo feministisk i radiokanal her, og vi lærer jo opp kvinner og ikke-binære, og menn også, for den saks skyld, i radiofaget. Mm. Og egentlig hvert år så bytter vi redaktør, og hver tre måneder så kan man jo få program på radioen hvis man har vært på kurs.
4: Ja.
2: Og vi har jo teknikerkurs og journalistkurs og alt mulig rart her. Så jeg var jo her selv på teknikerkurs i desember 2017.
4: Ja.
2: Så nå var det veldig gøy, og plutselig så var jeg programleder da. Woohoo! Så det er jo, holdt jeg på å si, lavterskel. Mm. Og man kan jo finne sin stemme her på radioen, faktisk. Og sin gjeng, eller sin indre, ikke sant, sjel.
4: Det er jo det jeg synes er det beste med å ha plutselig nå, å sitte her nå, i 2026, og vite at it's still going on. Det er fortsatt i gang. Det er jo helt unikt.
2: Ja, og det går jo, det er jo mange år, 40, eller selve radioen har vært i mange år, 43? Nei.
4: Ja, når det var Rita Westvik og Co. som startet opp i...
2: 1982?
4: 82, ja.
2: Ja.
4: Ja. Mm. Og jeg var her på 90-tallet,
2: Det er ganske lenge for sånn liten lokal radio.
4: Det er jo det, og det var jo... Det er helt unikt.
2: Ja, for jeg tror ikke det er vanlig.
4: Når jeg forteller om den radioen til folk fra... Både folk til, her til lands og utenlands, så blir det jo helt sånn... Wow!
2: Ja, jeg har liksom ikke hørt om før.
4: Finns det, liksom?
2: Det er litt gamlere enn NRK nesten, er det ikke det? Ja, men det er jo... Og det var jo litt sånn annerledes før da. Jeg husker bare... Back in the days så var det jo, ikke sant, Radio Rakel offentliggjorde... kundenavn til, ikke sant, seksarbeidere da, eller her har du en John liksom, og så sa de hvem det var, med navn og adresse og sånn. Det er ikke helt innenfor i dag da. Forholdet var slitt, hva var så plakaten og litt sånn forskjellig, men det var jo ja, andre henger, tider.
4: Den henger på veggen her, hva var som?
2: Ja, den henger faktisk inne i studio der. Så det kan jo være greit å ha en litt sånn peiling på hvor roret går. Nei, ok.
4: Det som trakk meg hit, det var jo den annonsen i Klassekampen den gangen, ja, på 90-tallet, hvor det var radiokurs. Mm-hmm. Tenkte jeg, det vil jeg. Ah. Og egentlig uten å ha tenkt at jeg ville holde på med journalistikk eller radio i det hele tatt. Men etter hvert så skjønte jeg jo hva som gjaldt. Og jeg er sånn typisk... Hva heter det? Snill, pliktoppfyllende...
2: People pleaser?
4: Jente som... Jo, men som har vokst opp med det rundt meg.
2: Mm.
4: Veldig mye, og som... Det skrek inni meg, og jeg er egentlig ikke glad i regler. I
2: ja, det har du... Jeg sa det jo når vi plukket låter og sånn.
4: Ja. Ja, oppskrifter og regler og sånn, det er til for å brytes, og i hvert fall snus og vendes litt på, være litt bevisst i forhold til da, i hvert fall. Ja. Man skal ikke bare adlyde og ordre.
2: Nei, det er blindt.
4: Nei, jeg synes det er skummelt.
2: I hvert fall i Norge.
4: Ja. ja, nå må vi jo virkelig tenke mm. mer bevisst, være klar over hva vi står for og, ja. Og alt det der. Men jeg la jo merke til at noe av det første som tiltalte meg var jo at her skulle det ikke diskrimineres. Jeg jo ekstrem opptatt av rettferdighet eller å stå opp mot urett. Og jeg tror jeg egentlig begynte å tenke at jeg skulle ønske at jeg var mye tøffere da jeg var barn.
2: Ja.
4: For det var et jævlig usunt miljø akkurat i klassen jeg gikk i.
2: Mm.
4: Og det var en jente da, som var sjefen, og så var det forferdelig stygge ting. Hun har innrømmet det ettertid.
2: Ja.
4: Så det håp.
2: Men lærerne ser, de ser jo det.
4: De gjør ikke noe. Og jeg angrer på at, for jeg var mellom barken og ven.
2: Du kunne sagt.
4: Jeg kunne ha stått mye mer opp.
2: Ja.
4: Og så har jeg tenkt i ettertid, det må jeg lære av. Der må jeg lære noe.
2: Ja, for folk ble mobba, ikke sant? Det hendte jo, vi sto opp noen ganger, og, men ettertid på skolegjenforening, og liksom, ja, du ble jo mobba, liksom. Du ble jo mobba, på en måte, og de sliter jo fortsatt med, ikke sant, mange forskjellige ting, helse, syke, ikke sant, og har, ja, det er forferdelige ting som skjer med, på skolen, og så er det ingen lærere som liksom, hallo, hadde jeg vært lærer, jeg hadde sett bare et lite blikk, jeg bare, du, ikke kikk, sånn, jeg vet hva du gjør.
4: Mm.
2: Altså, det er ikke
4: og jeg som lærer da, senere,
2: du har jo,
4: har jo vært veldig, hatt sånne arg, eller sånn haukeblikk over, for å fange opp om det var noe
2: man ser jo
4: som
2: det,
4: skjedde, og det man, merker man jo.
2: Ja, hvis man bare gidder å se, liksom. Man må jo det.
4: Så mye som mulig, og på en rettferdig måte, liksom.
2: Mm-hmm.
4: Men det er jo disse, det å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, legning, rase, altså ja, alle disse reglene bakgrunnen. Som gjaldt i Radio Rakel var så veldig perfekt for hvordan jeg tenkte at jo, det er dette som er de reglene vi skal følge
2: her skal vi liksom,
4: som mennesker hvor alle er like
2: inkludert,
4: inkludert og verdt.
2: Og hvis du skulle lage en sånn liten reklamesnutt til alle som hører på der ute, hvorfor komme på kurs hit? Altså spontan spørsmål.
4: Jo, fordi jeg tror det ligger noe veldig kreativt i å kunne bruke, ja, for det første, de beste bildene er jo på radio.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Lyd.
2: Det er så mye man kan gjøre.
4: Ja, det er enormt mye, stort omfang av ting du kan bruke radio og lyd til. Mm. Og så er det du kan skape ting som har verdi hvis du går inn for det, og det må ikke være så alvorlig alt sammen, det kan være humor, det kan være, ja.
2: Noen har jo DJ-mikseprogram, ikke sant?
4: Ja.
2: Det er jo masse, ja, man trenger jo ikke lage en kjempealvorlig, ikke sant, serie, man kan jo, jeg snakker med musikkartister, eller ikke sant, dere som er i redaksjonene.
4: Ja, det synes jeg er veldig bra at du gjør, for eksempel at du har dette prortrettet.
2: Jeg liker det veldig godt. Ja, i begynnelsen så jeg visste ikke hva jeg skulle lage. Jeg vil lage noe med cannabis, sa jeg. Nei, det kan du ikke, for da jobber jeg på Normal Norge, som driver med sånn, regler og sånn, eller for det. Ja, jeg bare, hva skal jeg lage da? Så var det den ideen jeg fikk da, som jeg fortalte om i sted.
4: Ja, veldig bra.
2: Så det var jo, jeg visste ikke hva jeg skulle lage, og det kom jo underveis, liksom, ikke sant? Hva ideen var, utvikler seg underveis, på en måte. Man kan jo komme på kurs her uten å vite egentlig hva. Du har bare lyst til å drive med et eller annet med radio, eller kanskje du har lyst til å komme i connection med noen musikkfolk.
4: Mm.
2: Det er jo litt sånn. Og så bare vokser det seg fram.
4: Ja, og hvis man har tenkt å bli journalist, eller gå den veien, så er jo dette et veldig bra startpunkt. Det har det jo alltid vært.
2: Ja.
4: Det er jo veldig mange vi har hører om
2: i ja, de har
4: store
2: jo fått,
4: mediene som har,
2: jobber, nei,
4: som har begynt her.
2: Ja, ja, det er
4: sant. Så det er jo utrolig.
2: Så vi klarer stjernene for de andre. Ja, man står friere, og man kan lage ting som ikke sant du selv har bestemt at du vil lage om.
4: Mm.
2: Og det er ikke sånn at noen kommer ned og sier, nei, vi, i år skal vi ikke ha noen ting om Amazonas og Statoil, holdt det på siden, ikke sant, forever. Hva det måtte være. Så her er det jo, i tillegg til at vi lærer opp folk i radio, så, ja, så kan man jo finne sin, ikke sant, stemme, at ok, dette har jeg lyst til å bygge videre på, ikke sant, eller ja, mange.
4: Ja, så man trenger ikke alltid å bli journalist heller, man kan bruke det som en
2: Inngangsport.
4: Inngangsport, ja, til å finne ut hva man har lyst til.
2: Kanskje du vil dekke en festival, ikke sant? Kanskje du har lyst til å dra til Jamaica og intervjue noen rastafaris, nei. Ja. Kanskje du har lyst til å være på Inferno-festivalen? Vi har jo offisiell Inferno-kanal. Ja,
4: det er det jo noen som gjør.
2: Ja, mm. Og kanskje du bare har lyst til å være tekniker? Mm. Det er jo veldig, jeg synes det er gøy også, ja. Det bare å hjelpe til hvis noen trenger tekniker.
4: Det er jo bra. Nei, jeg synes det er fint at Radio Rakel eksisterer fortsatt. Det er gledelig. Det er skikkelig kult.
2: Ja, hvis jeg hadde sluttet eller flyttet et annet sted, sånn, jeg hadde blitt oppriktig lei meg, for at jeg hadde ikke... Da, hvis ikke jeg hadde hatt Radio Rakel, så hadde det bare vært 75%. Jeg er delvis ufør da. Hva skulle gjort de siste prosentene, liksom? Mm. Jeg kan ikke jobbe på en matbutikk, for eksempel, med masse folk hele tiden i ansiktet.
4: Nei.
2: Jeg hater folk. Nei, da, unnskyld. altså, det jo ikke noe galt med det, men jeg kunne ikke heller jobbe før, så trodde jeg sånn A4, jeg skal jobbe på vanlig kontor 8-4. Og det var jo spennende sted, med fraud på kort og sånn, men ikke sant? Jeg ikke sånn A4 egentlig, jeg bare sånn, herregud, hvorfor får ikke dette til? Liksom? Jeg skjønte ikke helt. Jo, det var uoppdaget ADHD, stemmer det?
4: ja.
2: Nei,
4: men mangfold også.
2: Ja.
4: At det et mangfold her, det jo så, i hvert fall var det, da jeg jobbet daglig her, så var det jo så mye forskjellige folk.
2: Ja, det
4: Det koste jeg meg med, fordi da det ikke bare en type plass til bare en type eller to typer folk, liksom.
2: Det blir fort kjedelig hvis alle har liksom samme smak, eller lukt.
4: Jeg tror det en verdi i seg selv. Ja.
2: Helt enig.
4: Jeg vet ikke om det mer som...
2: Nei, bare kom på kurs, gå på radiorakel.no og send mail, eller det radiorakel, altså kurs at radiorakel.no, så det kurs flere ganger i året. Mm. Meld interesse, finn din indre ikke sant, aktivist eller musikerspire, kjør på. Mm. Vi ligger på Blitzhuset, haha.
4: Jeg har i hvert fall aldri angret et sekund.
2: Ikke heller.
4: Tvert imot på at jeg...
2: Så det stadig noe nytt man kan lære, ikke sant? For eksempel, ja, kanskje plutselig du må være på film, men nå skal vi ha videosending. Bare, det har jeg lyst til å lære, for jeg klarer ikke å være... Ok, nei, men kom i gang, jeg sitter bare og skrabler her nå. ok, veldig bra feminisme, det topp, og vi må bare fortsette å ha det, holdt jeg på å si, det gjelder alle mennesker.

0: Og når høyere ekstreme krefter setter i gang, så blir det ikke noe bedre.
1: Og så samtidig så er det sånn, du skal ikke ha birthright når du blir født. Ja, det blir jo mange, kommer til å bli masse barn fremover. Så det blir befolkningsøkningen bare, whoops! Da blir det en pandemi, vet du.
0: Ja, nei, det er mye å ta tak i.
1: Og alt bare på grunn av, han er heller ikke bare da, men han idioten. Hvorfor kom han plutselig ut av det blå med det drittet sitt? For da bare, de andre satt jo og ventet på en svak leder, ikke sant, fra USA. Så bare, ok, nå rykker vi frem dere. Og han bare, ok, jeg med på aksis på laget deres, ja.
0: Det er noen bra ting som, noen analyser av hvorfor han vant frem nå, som kan leses.
1: Det ligger sikkert i kortene.
0: Hva?
1: Det ligger sikkert i kortene på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, det nok en del ting som har skjedd over tid,
1: ja.
0: Som vi kan, må
1: kanskje
0: prøve
1: det er en
0: slags
1: utblåsning det her nå,
0: ja.
1: Bare for å få, og så blir det liksom, blomstertiden kommer til flower power, det blir jo alltid en slags fredstid etter, ikke sant?
0: Sånne. Peace and love.
1: Ja, og da kan vi på nytt, ikke sant, bare vente til historien repeterer seg igjen, om 50-60 år, nei, unnskyld.
0: Okay. Men vi må ikke sitte stille og vente.
1: Nei, og vi har troa.
0: Ha mye å gjøre, ja. Mye å jobbe for. Og så er det også dette med, ikke bare kvinners rettigheter, men også alle kjønn.
1: Alle kjønn.
0: Som alle mennesker,
1: ja.
0: Som har forskjellige legninger.
1: Forskjellige steder på jordkloden også, er det jo helt andre ting som, ikke sant, står på menyen når det gjelder feminisme. Mm. I Norge, ikke sant, vi har ting, andre steder er kanskje litt verre på andre saker, for eksempel, men ja, ok, nå skal jeg, det var fint det da, men nå skal jeg, du nominere kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og jeg ser at det står et fint navn der.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, fortell litt om...
0: Begynner på M, gjør det ikke det?
1: Yes! Og det er...
0: Nei, jeg har jo, jeg er jo så glad i Maria Eva Orieta.
1: Yeah!
0: Som er suveren musiker, så jeg synes, og hun er så veldig, hun er et fantastisk medmenneske, i tillegg til å være en fantastisk musiker.
1: Veldig ordentlig.
0: Og jeg tenker hun fortjener virkelig å bli
1: smørt hørt, på lufta,
0: hørt ut. Og heist frem,
1: ja.
0: For det flotte engasjementet hun har.
1: Hun også er jo ikke sant, fredsaktivist, eller antikrig i hvert fall.
0: Ja, hun er jo opptatt av...
1: Vi er sikkert musikk og kunst da, også.
0: Opptatt av de tingene som skjer i verden, og hun er utrolig modig og tør å ta inn i musikken sin og stå opp for ting og si det,
1: ja.
0: På en veldig tydelig og veldig klok måte, synes jeg. Så hun, altså, ja.
1: Det er jo mange som ikke tør engang, ikke sant, synge om noen saker, fordi du kan få mye pes og sånn, på nett og sånne ting. Men det er jo veldig kult. Ja, så ja, Maria Orieta, gratulerer, du har blitt nominert. Så da kommer du sikkert på intervju snart, da. Og det gjør hun
0: ja, det
1: faktisk.
0: Det håper jeg, for det er fint.
1: Og hun er veldig hyggelig å snakke med også, da. Som behagelig person, og veldig dyktig musiker, da. Mye fin musikk. Og vi skal høre på en låt fra Maria Orieta, og du har valgt ut La Senora.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er en veldig fin låt, for det første. Og så er det er noe historisk viktig. Nå er vi jo midt oppe i kriser som har pågått kjempelenge i Latinamerika, og hvordan USA har herjet. Jeg har jo selv vært i Guatemala og er veldig opptatt av det. Maria har jo røtter i Argentina selv, og La Senora er en tankevekker.
1: Kan du spansk?
0: Jeg kan ikke si at jeg kan spansk. Jeg tror jeg har problemer med å føre en samtale nå på spansk. Jeg kan forstå veldig mye av det.
1: Ja, du skjønner teksten. Liksom.
0: Jeg har gått et forkurs på universitetet.
1: Jeg tenkte, hvordan forstår du det?
0: Og så har jeg vært i Guatemala og sånn, men jeg er ikke, nei.
1: Du forstår liksom teksten?
0: Jeg kan forstå.
1: Ja, ja. Det er jo det jeg tenkte, lurte på, for jeg for eksempel kan ikke forstå, jeg kan forstå noen ting, men jeg kan ikke forstå at det handler om det som du sa, for eksempel. Men nå kanskje jeg forstår det.
0: Det går an å sjekke ut, nå husker ikke jeg hele, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke hele historien bak La Senora, men jeg tror at det handler om

0: både noe personlig fra hennes familie, og så tror jeg også det som hun ofte gjør I sin musikk, at hun kobler til det nære personlige, til det som historisk har vært kamp, og heise frem noen kvinner da, særlig i historien, som har betydd mye.
1: Ja,
0: veldig bra. For Latinamerika og det de kjemper mot.
1: Ja, stakkars folk, det også, det jo enda nærmere enn vi for å si det sånn.
0: Ja, følg med nå, følg med folk og stå.
1: Og følg med på hva de egentlig viser på mainstream-nyhetene, ikke sant? Hva det egentlig ikke viser?
0: Mm.
1: Ja, det som virkelig, ikke sant, gjelder.
0: Ja.
1: Vi setter den på, Maria Urieta altså, du nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener masse mer oppmerksomhet, og det skal du få.
0: God musikk også.
1: Ja, masse
0: Maria
1: god musikk.
0: Maria Urieta Band, hør på dem. De skal spille 2. april på Hausmania, tror jeg.
1: Ja, stemmer det, for hun skal jo komme hit før faktisk det, for et lite intervju.
0: Ja.
1: Ja, men så skal jeg klippe bort fra denne episoden her, for det ikke like gøy å høre. Så, ja, men det blir
0: gøy. Jeg kom på det nå.
1: Ja, vi skal spille andre.
0: Jeg skal prøve å komme på den konserten, selv om jeg veldig dårlig på kveldsgreier. Men jeg må høre de.
1: Jeg også litt dårlig på kveldsgreier, men kanskje vi kan dra sammen?
0: Ja, kanskje vi kunne gjøre
1: det. Ja, det hadde vært gøy, da kunne vi tatt bilde og lagt på Zoom.
0: Ja, det hadde vært kult.
1: Vi får støtte også.
0: Vi kan prøve å ha det som plan.
1: Vi får akkreditering, ikke sant? Ja. Pressepass, ta med Zoom-opptakeren. Hei, hvordan føles det? Nå skal du rett ut på scenen.
0: Ja.
1: Vi finner ut av det. Her kommer den I hvert fall, og etterpå det så skal vi egentlig si ha det, etter jeg spurte om et par småting bare. Så det gikk fort, når vi sitter og snakket I to og en halv time, gitt.
0: Ja.
1: Da blir det to episoder.
0: Ja.
1: Her kommer den.

0: Veldig fint. Det var Maria Urieta som ble nylig nominert rett før låta til kvinnelig norsk artist og fortjener mer oppmerksomhet fra Fredsaktivt Hjørne og Heidi Sten Jensen.
1: Og
0: I Pror 30.
1: Du hørte den gitaren. Altså hun har en... Jeg har jo hørt det fra kyndig hold. Jeg kan ikke spille gitar selv, men det musikere rundt meg som har sagt at hun utrolig bra på gitar.
0: Ja, hun kan ekstra bra, liksom. Hun har skikkelig... Hun har sin egen flair.
1: Ja, sin egen måte.
0: Også. Ja, skikkelig dyktig, ja. Mm. Da skal jeg høre, da skal jeg dobbelt litt, eller ekstra til gitaren neste gang jeg skal høre på. Gitar! Nei, unnskyld. Jeg spiller litt gitar hjemme med hver som selvlært, men det går jo fremover. Jeg tror det eneste de fem... Du lærer mens du ikke spiller, så... Plutselig så det bedre neste gang du tar den opp, men ja. Det en annen historie. Nå skal vi ta og se her på slutten, og, men før vi sier ha det, så lurer jeg på om du har noen tips til ja, for eksempel folk som har lyst til å kanskje aktivere seg litt mer på sånne samfunnsting, eller bli fredsaktivist, eller kanskje de har lyst til å begynne med noe som, som ikke de har gjort før, sånn som ikke sant? Jeg begynte på radioen etter jeg hadde jobbet på kontor, Sånn, nei, nå skal jeg gjøre noe som jeg har skikkelig lyst til resten av livet, holdt jeg på å si.
1: Ja, nei, det gå kurs på Radio Rakel. Kom deg til Radio Rakel.
0: Det nummer én.
1: Jeg tror det veldig bra.
0: Alt starter her, faktisk.
1: Og så, ja, jeg tror mye starter her. Mm-hmm. For det har gjort det for meg i hvert fall. Så,
0: det midt i Oslo også.
1: Mm. Og så tror jeg engasjere seg, ja. Men det jo nok av ting å... engasjere seg i hvis man bare begynner å se etter.
0: Skal bli politiker?
1: ja. Neida. Nei, jeg vet ikke om jeg vil oppfordre folk til å bli politikere egentlig. Men,
0: pensjonistparti eventuelt da, som kan passe på meg når jeg kommer på sykehjem siden ikke noen barn.
1: Nei, men søk opp det jo mange organisasjoner som kan holde på med saker som dreier seg om menneskerettigheter og engasjert ja. I fredssaker på ulike måter og det kan jeg godt si til folk som ikke vet skal gå sjekke ut litt rundt omkring det finnes mye som bare man begynner å lete
0: ja, frivillige eller ideelle ja, organisasjoner eller grupper
1: Ja.
0: Så man kan joine da, og da gror jo nettverket ikke sant, av seg selv også. Kanskje det plutselig ikke sant, er...
1: Man kan begynne lokalt, og så kan man se om det henger sammen med noe som litt mer globalt, hvis man føler for det. Så.
0: Ja. Bare det med flyers da, som du nevnte i sted, som dere gjør fast, det jo, altså, det jo veldig mye verdi i da. Sånn, ja. Altså, hvis man har det regelmessig gående,
1: Er man bestemor, så kan man jo gjerne ta kontakt med bestemødre for fred.
0: Ja, stemmer. Mm-hmm.
1: Er man kvinneaktivist og liker kvinnefellesskap, så jo Internasjonale Kvinneliga for fred og frihet, IKFF, et sted å gå. Og det liksom en søsterorganisasjon. Mm-hmm. Også, vi jo underlagt Norges fredsråd har en paraply organisasjon som har mange små grupperinger under seg.
0: Ja, nettopp.
1: Og der finnes det også du ung så kan du finne noen andre unge organisert under der. En ting som jeg tenker veldig viktig nå det jo å bekjempe bruk av atomvåpen og styrke motstanden mot atomvåpen nå. Mm. Nå brenner det skikkelig. Nå det veldig viktig å engasjere seg, og da tenker jeg på ICAN, som den ICAN Norge. ICAN, altså Internasjonale Komité for Abolishing Nuclear Weapons, eller noe sånt, står det for. ICAN Norge. Nei til atomvåpen og ja, det finnes jo mange klimaorganisasjoner Naturvernforbund og alle disse det henger sammen, vet du
0: det mye man kan
1: klimasaken henger sammen med fredssaken
0: ja, Og da, men altså, så har jo staten Norge som bare kjører over på sånne vedtak og sånne i høyesterett. Nei, det ikke lov å gjøre det der. Nei. Jo da, vi gjør det likevel. Nei, unnskyld. Ja, men det mange ting ja, som man kan engasjere seg i ja. Hvis man føler at jeg har lyst til å gjøre noe viktig, noe som ikke sant, setter spor kanskje, eller noe som kan endre noe. Mm. Det jo, man, altså, hvis man bare sitter og gjør ingenting,
1: Ja, og så det nesten som å være enig I det som skjer.
0: Ja, uansett, bare lene deg tilbake, og så ja. Ja, går den tralten. Det jo, ja, det viktig å bruke sin kanal, hvis man har mulighet, eller har kanaler.
1: Ja, ja. Bruke sin stemme.
0: Mm. Har du noen tips til politikerne, sånn kjapt? Lokalpolitikerne I Oslo, for eksempel, eller? De bare ja, blir... bygger bruer, det som ikke folk vil ha engang.
1: Ja, nei, jeg har jo alltid tenkt, jeg kan ikke bli politiker I hvert fall, men...
0: Ja, det virker jo nesten sånn at ikke det noe vits I, på en måte, men det jo litt synd det også, at det virker
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, det veldig, men vi har jo et, vi lever I et system hvor det politikere som sitter og styrer, så, og et demokrati som trenger at vi velger, altså det folkevalgte som helst bør følge folket. Vi,
0: jeg skjønner ikke, han helseministeren sitter og sier at vi har fått ned ventetiden vi nå på sykehuskøret. Det var sånn, fordi de måtte jobbe overtid hele sommeren, de spesialistene på sykehuset. Så sier han det rent fortsatt senest I går, at ventelisten blitt lavere. Og så det på ikke sant? Det sånn, ok, la oss snakke om hva som faktisk skjer. Norge på vei til å bli et u-land. Altså, folk kommer til å flytte ut av landet fordi de får 200 kroner timen for å være kirurg. Om 3 sekunder.
1: Jeg har en ting å si til politikerne.
0: Ja.
1: Begynn å høre på folket som har valgt dere.
0: Ja.
1: Hør på folk.
0: Som om det de sier faktisk sant.
1: Og snakk med folk.
0: Ja.
1: Ikke gjør sånn som tendensen nå, at dere fjerner dere mer og mer. Og
0: ja,
1: blir usynlige, og det ikke kontakt. Vi har faktisk en tradisjon I dette landet på at man har kontakt med politikere og ledere og
0: ja
1: det... de som sitter men det har blitt det har smuldret veldig mye bort
0: ja, og mange av de som jobber som politiker de har ikke engang informasjon om faktisk hvilke ting, for eksempel det som var en liten periode med karenstiden hvor hvis ikke du var ferdig utredet på arbeidsavklaringspenger innen nye regler da, 3 år Og så det I gjennomsnitt 7 år for å bli ferdig avklart. Jeg var 12, men da hvis ikke du var ferdig I systemet, avklart, for det jo ikke din skyld, så fikk du et helt karensår uten en krone. Mm. Og det visste ikke de som satt på stand på Arendalsuka. Nei, det stemmer ikke. Nei, det går ikke. Alle får penger når de blir syke og ikke. Så det de som jobber som politikere vet ikke en gang hvilke ting som skjer. Og da har du et litt veldig stort problem. Ja.
1: Ja.
0: Det var dagens politiske chant.
1: Rant.
0: Fuck off! Ok, det var til deg politikeren. Neida.
1: Også til folket, stå på.
0: Ja.
1: Press politikere til å høre, for vi kan ikke fortsette å se at alt bare skjer I det skjulte.
0: Nei, det jo
1: det vi opplever nå.
0: Legger ned skole på, nei, kultur på, tilbud på Østkanten, samtidig som de sier, dere så kriminelle, dere 13-åringer. Så nå må vi få dere inn på sånn speedkort.
1: Mm.
0: Sitter jo isolat I 3 døgn. Det løsningen til Norge?
1: Ja.
0: Yay! Veldig bra. Nei, men da...
1: Hør på Radio Rakel og Fredsaktivt I hjørnet.
0: Vi går på
1: inspirert.
0: Klokkeslettene show vi går på, Fredsaktivt I hjørnet.
1: Ja, det tirsdager fra... 11 til 12, ja, sier jeg riktig, 11 til 12, ja. Og lørdager fra 9 til 10.
0: Mm.
1: Og stadig repriser, så dere, går dere glipp av en ny episode, så kommer det igjen.
0: Og det det som bra på radioen, for det jo, her jo liksom, lytterne sitter jo ikke fast, tror jeg da, hver eneste dag, ikke sant, akkurat da, jo selvfølgelig hvis du har faste lyttere da. Men, ikke sant, det jo nye lyttere, så det ikke noe farlig med reprise.
1: Nei.
0: Og... vil du ja, man kan strømme også på nettsiden så ligger de
1: ja,
0: ligger
1: det noen episoder ja, det bare til og med episode 10 og vi har jo laget 23 episoder nå
0: ja, men nå skal vi bare si hjertelig takk for besøk Heidi, det var veldig hyggelig å ha fredsaktivitet I hjørnet på besøk I denne serien hvor jeg snakker med alle de forskjellige redaksjonene vi har
1: tusen takk for invitasjonen og jeg synes det var veldig hyggelig å sitte I studio
0: Ja.
1: Her på radioen igjen.
0: Vår beste og lengstlevende feministiske institusjon. Veldig hyggelig, og du lager bra programmet sammen med din tekniker, Monica Rud. Nei?
1: Jo.
0: Ja!
1: Helt riktig. Fantasite, det Monica.
0: Yeah, ha det bra!
1: Ha det bra.
0: Oslo, gå på fest. Nei, ikke gå på fest. Kjeft på politikerne, ha det. Nå kommer en låt da, var det ikke det?
1: Ok, hva var det?
0: Åja, det var jo, nå kommer altså de to siste låtene vi skal ha på utoverturen, det Patti Smith med People Have The Power, og så fikk jeg også lagt med Throw Down Your Arms fra Sinead O'Connor. Det var jo to fine låter.
1: Ja, det var den jeg tenkte kanskje du likte også.
0: Ja, det veldig bra, de passer ut helt inn i sjangeren også, holdt jeg på å si. Her kommer de, og igjen, god uke videre Oslo, kjeft på politikerne. Ha det!

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines Lunelanding
0: på Radio Rakel, FM 99,3.

0: Da tok du oss rett inn i denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes,
0: som i Oslo Buddhist Center i Helgesens gata på Grünerløkka i Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Er det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter i buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut i kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer i lang tid. Så da jeg fant en vei inn i mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke. Så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, i Danmark til å faktisk realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller Bodhivesen eller Bodhisattvaen på medfølelse, er noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet i trommen er på en måte en del å bringe den myten mer manifestert i mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det er Bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker rundt hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje i myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så er hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte i vår fauna, som elg, og der har jo også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter: wear your own damn fur. Og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som har dødd i ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det er med en, og igjen så har det bare vært viktig å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist og hvordan det I forhold til natur, naturvern, det hellige I naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Naturen hellig. Og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha I det han ble desillusjonert med sitt liv I relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut I naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt I live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusioner og lenker, så satt han I 7 dager bare og så på dette treet I takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at I det han I ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og stiller og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg en veldig vakker en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid at det var sånn de skjønte da skjønte de også at han var helt, helt spesiell
1: ja da sånn? Jo, og det og buddhismen jo full av historier Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe I taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig indeling, men det en mye rikere fauna I verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende å ikke henge meg for mye opp I min forskningsbaserte tilnærming til livet, sånn som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet. Da.
0: Ja, for du jo vokst opp i det i vanlig norsk. Kultur der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet eller, og de fortellinger det jo noe med kristendommen kanskje også inne I det med I hvert fall verdsetting av det åndelige opp da, det utenfor materien hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert I store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så altså etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Så, og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Valle Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester der jeg dro for å studere økonomi for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg ja, det er jo omtrent det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element og en myte rundt seg om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her. Hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke som sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men ja, for det er jo en ting er jo da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at du var inne på lidelse her, akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det, det at ja, det lidelse i livet. Det lidelse når vi blir født, når vi lever, og før og senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den, og tenke hva vi har lært av det, eller og bare, er det det? Eller å bare ta det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, og forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva det? Er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv. Der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det jo den, den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det så mye. Ja. Hva det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. Men jeg tenker at sorg en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde, og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har om naturen?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter, og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: buddhismen?
1: Ja, jeg tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John O'Macy, som også en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivå man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst som forberedelse, det å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadie så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på å minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er første stadiet. I andre stedet,

0: Prøv å se for meg det menneske, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så er det som å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner, som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt, men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og da liksom, nei og så heller komme tilbake til hjertet og så om enn det da bare på Grünerløkka og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
1: Så at koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller å få, men det du faktisk kjenner i kroppen.
0: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
1: Hvordan skal man vite det da?
0: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og annerledes, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som det mantra vi startet med trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokuserer gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
1: Mm.
0: For det jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke det.
1: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
0: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
1: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med for det jo økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen? Det ikke det? I stor grad? Eller det sånn at du finner som med andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
0: Jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, det vannet vi drikker.
1: Men det er ikke

0: fatalistisk i forhold til betingelsene.
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv generelt. Og Buddha, eller Siddhartha som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det er jo fornøyelig historie hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler som Buddha fyker over virkelig småting, og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler og gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg er en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett, og da er det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland, ja, med et litt vann inne i skogen, og jeg synes det er veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitting, høres ja, det litt ut som i det samiske,
1: ja,
0: kanskje?
1: Ja, og det er veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra litt vinterstid, fordi det er vakkert, og fordi det er få folk der, og det å bare kle på meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det er jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det er jo en helt ja, en spesiell ro man kan komme inn i sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det er jo noe av det som vi er litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det er nesten smertefullt, kan være, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså, vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, liksom, avhengighet av, rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje. Ja. Men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i og for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det vil være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser, han da.
1: Ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en sånn liten krage.
1: En kesa. En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der er det ild.
1: Ja.
0: Det er to bål, faktisk.
1: Ja. Det.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
1: Ja, det er jo ofte så er det den forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusjon.
1: Illusjoner, ja.
0: At begjær, vi, ja. At vi
1: vi kan forbruke ikke. Ting, at vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusjoner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi må forbi. Altså et, ja. Sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja. Vi,
1: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som er gunstig for mennesker med det forbruk og den måten vi holder på i verden nå. Det er en illusjon.
0: Ja, og at flathogst ikke har noen betydning, at ja. Vi kan fortsette å tråle, og at bare ja. Fuglene alt flytter på seg. Og
1: at vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det er veldig mange illusjoner som er spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
0: Og at vi ikke, og at det vi, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
1: Ja.
0: Kanskje
1: ja.
0: Også en illusion, for det har jo en
1: betydning. Ja, ja. Helt klart, helt klart.
0: Ok, det var det første illusionen. Det neste ja. Var...
1: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusionen. Illusionen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
0: ja.
1: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen eller sykkelen min. Eller.
0: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
1: Ja, det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
0: Ja, ok, den skjønner jeg.
1: Ja.
0: Den skjønner jeg.
1: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøve å tenke hva kan være et godt eksempel på. Når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn ja, tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, åja, nå blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at nei, dere fant noen bedre intervjuobjekter, ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at på en måte, det er et usunt begjær, da.
0: Ja, å slippe, ja, nettopp. Ja,
1: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte noe mitt for tydelig kommunikasjon med deg og ja. Ja, sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen.
0: Ja.
1: Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
0: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da ja. Kan jo alle bare tenke ja. Hva det er i egne liv, og det er jo helt konstant i egne liv. Det er ja. Masse situasjoner hele tiden.
1: Ja.
0: Hva var det neste?
1: Motvilje og begjær.
0: Motvilje og begjær, ja.
1: Så at de hører sammen,
0: ja.
1: Og det handler jo det om at man ikke vil akseptere sitt øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir ja. Så dårlig som man frykter at det kan bli.
0: Så aksept er jo egentlig nå, da.
1: Ja.
0: At man lander
1: ja.
0: I det
1: ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje ikke.
1: Ja, for det liksom, vi snakket noen ganger om sånne rotgifter, da. Illusjoner, motvilje og begjær.
0: Ja.
1: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger,
0: ja.
1: Sånn som motviljen vil jo manifestere som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det veldig mange varianter av det og begjæret florerer jo alle mulige slags på alle mulige arenaer, det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og, ja.
0: I den der buddhistiske tanken her så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt,
1: ja.
0: Det er masse som ligger der klart som man kan bruke også for å forstå hvorfor mennesker handler altså, hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen da.
1: Ja,
0: og at kanskje burde vi alle dra og meditere, alle burde dra på retreat.
1: Jeg synes det, og partneren min, Anna Trede, og jeg, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp og vi hadde en hytte, min bestemor fikk litt flekkland av sin far på Hadeland som under krigen for da kunne de trygge seg vekk fra Oslo og fikk bygd en liten hytte der og jeg har vokst opp der om sommeren, fantastisk og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre så nå har vi laget, gjort om båthuset det liksom, vi kan sove flere mennesker der og sånn at 10 mennesker kan være på retrett og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter da sånn at vi kan bruke det og nettopp det å invitere inn folk da ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har jo sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken, i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en lille konval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
0: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg og hus, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg også det at i dette rommet, da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente frem de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
1: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd, en av de plantene og plante i en potte hjemme
0: ja.
1: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her og noe av disse trepanelene som vi har bak alteret som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus som har ligget der og råttet i mange år, så tenkte jeg, ja, da har jeg lyst til å ta med noe av den ånden inn hit, så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi også har
0: her. Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med, der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
1: Ja, så den hånden foran er en frykt, løshetsgest eller mudra som vi sier akkurat som det mantra jeg startet med. Det et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden, så ligger i en slags meditasjonsmudra, eller gest, i fanget. Og jeg synes det veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det ut, så det liksom min ro. Og den hånden som ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kassesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som han da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
0: Mm, det er busk, liksom. Mm.
1: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det. Og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
0: Nei. Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inka, og så videre akkurat. Vi er på en måte både vi er, altså, vi er et bitte sandkorn, helt uten betydning. Men vi er også så betydningsfulle som gudene.
1: Ja, ja. Jeg synes jo denne professor ved universitetet i Oslo skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
0: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså den, at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
1: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og ja. Og det jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp det, og om det å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over den, de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til veldig vanskelig, så det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss, nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det noe som vi trenger å trene sammen.
0: Trene sammen og lære av andre. Det ja. Mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så,
1: ja.
0: så mye. Så, og man kan kanskje tenke at det veldig, ja, ting veldig vanskelige. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter.
1: Ja. Ja.
0: Folk som ganske fornøyde også.
1: Ja. Ja. Sånn som partneren min, Anna, var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i et, en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
0: Ikke å romantisere, men å oppleve og kjenne det.
1: Ja.
0: Tusen takk! Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Det er fint!

Toreng vil gjerne fortelle dere at Susi Quattro har vært en av favorittartistene hans I mange, mange år. Og her første bandet hun var med I, The Pleasure Seekers, hvor hun da var sammen med søstrene Patty og Arlene Quattro. Så har dere fått en liten historietime I dag også. Vi skal vel kanskje fortsette litt I... Ja, det skal vi. The Music Machine.

Så du sier altså at Section 25 var... Ja, du kjørte dem, ja, til og fra konsertet på 80-tallet. Og ja, og hva synes du egentlig når de begynte liksom å bli mer sånn dancey? Var det helt greit for deg, eller? Ja, nei, du var jo mer på den industrielle greia, du. Jeg skjønner jo det, egentlig. Så, og nå hadde du jo besøk av gamle venner her for et par uker siden, ja. De var jo ute og spilte konsert der. De brukte, hva var det du sa? 7000 kroner I taxi? Yes. Cabaret Voltaire. 7000 kroner I taxipenger. Ja, dere hadde jo en del å snakke om, da.

Så du var på Island og kjøpte altså to samme måker som du tok med tilbake til Norge og har senere brukt dem til å jage folk som ikke betaler for seg etter turen. Ja, ja nemlig. Hva, dette var kukel, ja, med bjørk, en pur ung bjørk som lå der. Og, hva gjorde du ellers på Island da? Hæ? Killing joke? Hvordan, hva, hva, hvorfor, hva var greia der da? Hjalp dem kjøpe et flygel? Jaha, og transportere det. Det jo ganske, ja. Hvordan fikk du, ja, ja, nei, vi kan ta det mens låta går, du.

Killing Joke, ja. Jeg visste ikke at det var noen av favorittartistene dine. Du har egentlig I hele tatt overrasket ganske mye med lett blanding her. Du, ja, om jeg vil rulle ned ruta, ja. Så skal vi ta kjøre med vinden I håret. Nei, det høres helt fabelaktig ut. Skal vi gjøre det da? Da en låt for det nå, ja.

Juicy Lucy der, som definitivt har inspirert Spaceman 3, det ikke tvil om. Et band som antagelig bare inspirert av seg selv, Stereolab.

Så International Harvester og senere tre Gres og Stenar rett og slett det beste bandet du vet om I Sverige. Ja, nei, jeg overrasker ikke særlig overrasket over det, nei. I hvert fall ikke ut fra hva du har spilt I dag.

Vasa with Love. Så hørte vi Yusur Hamid og Maisa Doa med låta Tuffa. Så hørte vi Bashar Murad med Christmas Aswad. Så hørte vi Dabur med Sheikh Chara. Så fikk vi høre Clarissa Bitar og Nabil Bitar med Nasek. Så hørte vi MC Abdul med Shouting at the Wall. Det var han 12-åringen fra Gaza som hadde opplevd fire kriger.

menneskelivet, så hørte vi Benjamin Stefania med Terrible War, så hørte vi Gaza Youth Choir med Lama Bada Yatafana, eller When My Love Begins to Sway, så hørte vi Marcel Khalifa med Tahit Musafir, eller Salute of a Traveler, så hørte vi Josh Waletsky med Hidden Partisaner ifra albumet som heter Partisans of Vilna, The Songs of World War II Jewish Resistance. Så hørte vi Checkpoint 303 og Jawahir Shufani med låta In 1948. Så hørte vi The Daughters of Jerusalem med May the Whole World Hear Our Cry. Så hørte vi Dalal Abu Amne med Laya wa Laya. Så hørte vi Sabrin med Dance of the Resistance. Så hørte vi Kokeim med Fayek og Raik. Så hørte vi El Fanoun Palestinian Popular Dance Troupe med låta Miriam. Så hørte vi Nai Baraguti med låta Rajin. Og helt til slutt her så hører vi da Ensemble Musical de Palestine med selvfølgelig Ibn El Balad. Og ja, du hørte jo flere som nevnte Sheikh Jarrah, som en bydel i Øst-Jerusalem. Det var der jeg var nattevakt sist gang jeg var i området. Jeg foreslår at du leser opp på hva som foregår i bydelen Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. Det jo også der han, Mohammed al-Kurd, han poeten som gjør den This is why we dance, der han fra. Hvis det var noen detaljer du gikk glipp av, så har du muligheten til å høre hele denne sendingen på nytt. Himmelbladet, mandager 1-2 og torsdager 5-6. Nei, den ligger ikke ute noe sted, så du får høre den når

0: sånn. Du har for lite kaffe til å svelge hardt, skjønner vi nå. Mathea,
1: ikke klikk.
0: Du er så sint.
1: For tidlig å klikke.
0: Du har mensen, men trenger ikke å la det gå ut over alle andre, sier jeg som var rasende.
1: Det er gøy at man ikke har sagt et eneste ord, likevel så får man kjeft.
2: Ja, men du har mange fjes, og det fjeset
1: din som du hadde nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av Institusjonen. Mitt navn Mathea Moncler, og i dag med Maskinforsberg og Camilla Tøyri.
2: Og du har på deg det sinte fjeset og den alvorlige stemmen.
0: Apropos Camilla Tøyri, jeg lurer på en ting, Martine, for jeg nest opplastet ned mitt Telia-appen.
2: Den er grei.
0: Jeg kjenner noen som jobber i Telia, jeg vet ikke hvem. Men plutselig så har navnet mitt blitt endret til Camilla Tayai.
2: Ja, jeg aner ikke hva du snakker om.
0: Nei, det var et litt
2: pussy ingenting med meg å gjøre.
0: Nei, ok.
1: Kan jeg spørre et gøyere navn?
2: Det er jo Camillas...
0: Du spørre vedkommende som jobber på Telia. Det vet, vi vet ikke hvem det er, men noen.
1: Ja. Camilla Tayai.
0: Så jeg så det stod Camilla Tayai når jeg skulle inn på min.
2: Ja.
0: Det var det jeg hadde å si.
2: Det er jo sånn at vi jo over lengre tid har kalt deg for Tayai her i podcasten, så det kan være at noen har snappet opp på det.
1: Ja. Men det at det ikke ble vanilla, Tayai, det synes jeg er spes, men...
2: Det kan komme, det kan komme. Hvis vi bruker det lenge nok her, så kanskje det dukker opp det også.
0: Ja, det hadde vært greit. Det ble jo inspirert over min første business trip, hvor jeg fikk egen sjåfør som skulle hente meg, for de som ikke har hørt på. Og han hadde med et skilt, der stod det Tayai.
2: Ja.
0: Ja, morsomt. Ja,
2: hvordan går det med dere? Tayai, hvordan har du hatt det siste? Jeg vet at ikke du liker varmen så mega godt.
0: Nei, for å bare spe på denne varmen, så driver jeg akkurat nå og koser meg med en varm kopp kaffe.
2: Ja, men jeg tror ikke det gjør noe fra eller til,
0: jeg. Nei, ikke jeg heller. Jeg vil bare si at jeg har hatt en helvetes natt. Dette er den verste natten jeg faktisk har hatt i denne varmen. Og det var ikke det varmeste heller i går kveld. Men det var såpass varmt at jeg faktisk ble, du vet, du blir så rasende når du ikke får sove, fordi du er så svett.
2: Mm-hmm.
0: Det var ingen steder, hverken i leiligheten eller i gangen, hvor jeg også sto naken, hvor de kan kjøle meg ned.
2: Man blir desperat.
0: Jeg måtte rett og slett ta fryselementet og legge inn i en t-skjorte og legge rundt på kroppen.
1: Mm-hmm. Men det jeg kan anbefale deg er at Jenny har en cooling mat.
0: Og fuck, er du med i vifta?
1: Å, den glemte jeg. Da må du si frem da.
0: Ok, jeg blir med deg hjemme og henter den.
1: Det kan du. Du må ikke til å orke det.
0: Jeg må faktisk
1: det. Du må faktisk det.
2: Ja. Mathea har lånt Camillas vifte.
0: Ja.
1: Har jeg lånt? Har du glemt den der? Det kommer an på øye som ser.
0: Ja.
2: Jenny har en cooling mat.
1: Jenny har en cooling mat. Det er ganske varmt etter studio, så det er vanskelig å holde. Man må bare holde fokus, man må gjøre sitt beste. Den kaffekoppen kan jeg tenke meg er kroppstemperatur, for at man merker ikke forskjell.
0: Nei, det er sant.
1: Så Jenny har en cooling mat, og det anbefaler jeg faktisk alle å kjøpe. Det koster ca. 400 spenn hos din lokale dyrbutikk.
2: Ja, for det er på dyrbutikk, ja. Det er ikke sånn, det finnes ikke til mennesker.
1: Nei, det er faktisk
0: kan usikker på. Kan man få, ja, men han er ikke så lang, men jeg tenker at han kan jo brukes til mennesker også. Der får du liksom kuling fra skulder til rumpe.
2: Man tar den kulingen man får, på en måte.
0: For å si sånn, jeg tar all kulingen.
1: Jeg får det fra hodet til låret, liksom, så jeg tror det går greit.
2: Ja. Men er ikke det teit, fordi jeg er jo en av de som pleier å si sånn, hvorfor gidder vi å bo i det landet her når syden finnes?
0: Ja.
2: Hvis du skjønner, særlig om vinteren når det er mørkt og trist og jeg blir sur og kald og
0: deprimert.
2: Sånne ting. Mens nå har jeg på en måte fått se hvordan det er å bo i syden, Oslo-syden, de siste par ukene.
0: Vi vil ikke bo i syden.
2: Det har gått sånn to uker nå, tre uker.
0: Ja.
2: Og da kjenner jeg at for eksempel å gjøre sånne ting som å gå i bryllup, ta på seg, for da må man ha gjerne langarmer hvis man ikke går i kjole, sånn som jeg ikke gjør. Bukse, skjorte, ut i sola. Inn i et svett lokale. Og det er jo ikke sånn at det landet her er utstyrt med spesielt god AC.
0: Nei, vi har ikke spesialisert oss på AC.
2: Det er ikke der vi er gode. Vi har mye peis og
0: ovn.
2: Ja, og varmepumpe er vi gode på. Der er vi på ball.
0: Det de fleste nordmenn har oppdaget nå er at faktisk de fleste varmepumper har faktisk AC-funksjon.
2: Ja, men det er jo utrolig deilig for de som har det da. For min del så har vi ingen av delene hjemme der jeg bor.
0: Dere har balkong.
2: Vi har balkong, der står sola på hele dagen og koker, så det er ikke noe vits å prøve å rømme ut dit.
0: Nei.
2: Men ja, sånn som i bryllup, vi var jo et felles bryllup, Camilla.
0: Ja.
2: Det var ikke vi to som gifte oss.
1: Dessverre, da hadde jeg også vært invitert. Det var ikke den gangen her.
0: Nei.
1: Men dere har kost dere i bryllup?
2: Ja.
0: Veldig. Jeg koste meg ekstremt. Det som jeg synes var litt synd var på en måte at... jeg prøvde å hinte, jeg prøvde å gi mange tegn til Martine for om hun ville danse med meg.
2: Gjorde du det, og det fikk jeg ikke med meg?
0: Ja, men det ville hun ikke.
2: Nei.
1: Hvor spurte du ikke bare?
0: Nei, men noen ganger ville en lady bli behandlet som en lady på en måte.
2: Ja, men du danset mye med Susanne og andre personer.
0: Ja, vi
2: danset
0: veldig
2: personer.
0: Mye. Men Susanne danset til bryllupsdansen, det synes jeg var veldig romantisk.
2: Ja, det gjorde jeg også.
0: Det gjorde du ikke?
2: Jo, det gjorde jeg.
1: Så koselig.
0: Jeg så dere satt nede.
2: Nei, da vi danset.
0: Ja.
1: Et bryllupsinspirert spørsmål, Tapsi.
2: Ja,
1: jeg fant ikke helt det ordet.
2: Jeg har vært i mitt første bryllup, så nå kan jeg svare på alt du lurer på.
1: Ja, så dere er bryllupseksperter.
0: Vi mistet bryllupsjomfrudommen.
1: Ja, det jeg lurer på er, for det er jo den debatten nå, om det er lov med shorts på jobben. Mitt spørsmål derfor, det lov med shorts I bryllup?
0: Det vil jeg si der.
1: Ikke... Det kommer an på bryllupet, kanskje?
2: Ja, det kommer an på bryllupet. Jeg tenker jo at hvis du gifter deg på en strand I et...
1: Mexico?
0: Barbados.
2: Altså sånn, et sånt land som Oslo I ferd med å bli, holdt jeg på å si, som Norge I ferd med å bli, ja. Så det innenfor. Jeg overvar jo et bryllup på Mauritius på ferie I fjor. Da var det noen som giftet seg litt lenger ned på stranda enn der jeg lå. Og der var det folk som hadde på seg shorts.
1: Du drev med tæling. Jeg tror det dumt å tvinge folk til å gå
2: I dress. Jeg lå der jo I bikini og blotta den bleike fette kroppen min rett
0: mot visen. Mens de drev med bryllup rett ned I gata.
2: Men de ensa ikke meg da. De var jo så forelsket, de 68 år gamle parret som...
0: Sikkert funnet kjærligheten på ny, ikke sant?
2: Hun stod gul brudd. De var veldig søte, faktisk.
1: Jeg synes det så utrolig gøy når folk velger liksom ikke hvit brudekjole. For jeg skjønner ikke at man, for man kommer jo til å få spørsmål sånn, hvorfor har du ikke hvit brudekjole? Så jeg skjønner ikke hvorfor man gidder å lage Nei. En sak ut av, når man bare kan, man kan jo bare ha hvit kjole.
0: Men hva tenker du på da? Det bruder som går for blå liksom?
1: Ja, den, ja. Folk går
2: jo noe svart. Hun gikk jo for gul, hun på stranda her.
0: Jeg trodde du mente at hun hadde bleika seg, så var hun gul I håret liksom.
2: Nei, da hun var mørk I håret, men hun hadde gul kjole på.
1: Ja. Folk kan få lov å ha gult hår, det
2: men, får lov til. Men hvit kjole betyr jo at man jomfru, hvis man super tradisjonell da, og har
0: Eller hvis man har pult mye. Det kommer, jeg tror det en gyllen regel.
2: Ja, sånn for eksempel hvis, altså jeg vil si at hun var estimert 60 år da, hun dama her.
0: Det kan være oversiktlig sløtt.
2: Ja, men, jo, men kanskje hun har vært gift tidligere, ikke sant? Også hvis hun av den litt tradisjonelle sorten, så hun sånn, kan ikke gifte meg hvitt igjen.
1: Gul betyr at du har vært utro, kanskje? I Nei, betyr
2: at du, at det at du nervøs. Engskap nummer to.
0: Mm. Sånn som en sånn gult stikk opp.
1: Hvis du skikkelig løs, så skal du ha rød brudekjole. Jeg skal ha vinrød brudekjole. og jeg tror faktisk at, nei, men helt faktisk, jeg skjønner ikke hvorfor man på en måte skal ha en annen farge.
2: Det blir jo ikke hvit på deg I hvert fall, hvis vi skal følge...
1: Nei, så jeg kan faktisk ikke ha på hvit, men da kan jeg bare si det rett ut til folk, at det grunnen. Men til alle andre som jomfru da, og som har ting på stell, så skjønner jeg ikke hvorfor du skal velge noe annet enn hvit, for at folk kommer til å bli sånn, oi, det var, folk kommer til å ha en mening om det. Ja. Blir jeg sånn,
0: men folk kommer til å ha en mening om brudekjolen din uansett.
1: Ja, og det derfor jeg tenker, hvorfor legge på ekstra ting?
0: Hvorfor ikke bare gifte seg nakken?
2: Det var I hvert fall ikke et tema I det bryllupet vi var I. Begge sto hvit brud, helt nydelig vakre var de. Ja, jeg snek meg ut et par ganger I løpet av festen for å få litt frisk luft, I den grad man kan kalle det frisk luft.
0: For vi må si hvor varmt det var inne I det lokale.
2: Det var heftig varmt, altså det, det blir jo en del folk, det blir en del fulle folk, det blir en del dansing, synging, skriking. Pusting, absolutt pusting. Ja. Kløing.
1: Ja. Er det noen fingring? Venner,
2: sånn. Ja, antagelig.
0: På meg ble det det.
2: Ja, ja. Det bra. Det som skjedde en av gangene jeg stek meg ut var at fordi damen min skulle selvfølgelig oppdatere snusboksen fordi vi drikker og da må det jo kjøpes et par nye bokser I lakvelden.
0: Ja.
2: Og da gikk vi til Narvesen. Jeg benyttet anledningen til også å kjøpe meg en flaske vann fordi jeg tenkte sånn, nå skal jeg hydreres litt rann for det går ikke bra liksom.
0: Nei.
2: Og så satte jeg meg ned på en liten sånn benksak på gata der mens jeg ventet på at hun skulle komme ut med snusboksen mens jeg begynte å drikke vannet mitt. Og da kommer det en fyr nedover, og så, det jo litt sånn, dette var jo I Brugata, og det jo, for dere som kjent I Oslo, en...
0: det den nye plata.
2: Det en litt belastet gate, det det. Og I tillegg så var det jo musikkens dag på lørdag, og det var syrescenen
0: rett Grønland.
2: Nede på Grønland der. Så det var jo en del morsomme karakterer som gikk rundt akkurat den kvelden, enda mer enn det vanligvis på Brugata.
0: Ja.
2: Så ser jeg en fyr, og jeg ikke sånn som driver og dømmer folk så mye, men akkurat han her tenkte jeg faktisk da han kom mot meg, eller sånn nedover gata, så tenkte jeg sånn, han var liksom next level lurvete. Han hadde, ikke bare hadde han dreads, men han hadde en bunke med dreads som hadde glidd sammen til en drittjukk dread.
1: Det det verste.
2: Altså en skikkelig stor klump som hang foran på brystet, så hadde han en fora skinnjakke, og bare det på overkroppen, så han var, gikk I bares under. Og hadde noen sånn tørkle knyttet rundt livet og bare så I det hele tatt veldig spesiell og bukse. Trist ut. Jo, han hadde en slags bukse, men det var, altså, det var lurv I lurven, og han gikk liksom på skakke. Og jeg så at han skulle mest sannsynlig ned og nyte god musikk, av typen...
0: Det veldig pussy bare med å si at du fikk med deg så mange detaljer til å ikke dømme folk.
2: Det akkurat det jeg mener, at det gjør jeg normalt ikke, men han var så utrolig ekssepsjonelt lurvet av han karen her, at han sto ut fra mengden til og med der nede da, på å være sånn, wow.
0: Wow, han du next level
2: lukter fis og gammelsvette, okay, tenkte jeg da han kom mot meg. Og så fikk jeg av en eller annen grunn, og jeg skjønner jo grunnen, fordi jeg stirret på han, fordi han så utrolig ekkel ut, men jeg fikk øyekontakt med han.
0: Oi.
2: Akkurat I det jeg tok en slurk av vannet mitt, tenkte jeg sånn, ja, og så smilte jeg til han, fordi jeg tenkte jo ikke noe vondt om han, annet enn at jeg syntes at dreaden hans var veldig motbydelig. Og så beholder han bare øyekontakten og begynner å smile tilbake. Så tenkte jeg sånn, skal han engage i samtale med meg nå? For det vet jeg ikke helt om jeg er beredt for. Og så kommer han mot meg og smiler og sier hei. Og jeg bare, kunne jeg kanskje fått en slurk av vann ditt? Det så så veldig godt ut. Og da kan du tenke deg, altså dere kjenner jo meg. Jeg er jo ikke en sånn type som...
0: Du er en
2: raus type. Jeg unngår jo konflikt i det lengste, og jeg unngår ikke bare konflikt, men jeg vil jo helst ikke si nei til noen eller noe, eller at noen ikke skal like meg, eller altså, jeg har jo problemer med alt dette, så det var jo utrolig vanskelig for meg, for det første jeg tenkte var, nei, no. No.
1: Det første du tenkte, tenkte du noe annet også?
2: Nei, ja, for jeg tenkte jo også, jeg må jo bare gi han vann, jeg kan jo ikke si, nei, du kan ikke få en slurk av vannet mitt, fyren er jo tørst, ikke sant? Og han spurte på en hyggelig måte, han var veldig blid og høflig, og han var ikke, han var ikke drita eller noe, liksom. Men så tenkte jeg bare sånn, vet du hva, han der skal ikke drikke av samme flaske som meg. Har jeg lyst til å reise meg og gå inn på 7-Eleven og kjøpe en helt ny vannflaske nå?
0: Til 30 kroner.
2: Og da tenkte jeg, ja, men ikke om kroner heller, for det var mer om sånn orke kroppen min okay, og ta de ekstra der, skrittene, ja. Fordi jeg var helt utrolig utkjørt, liksom. Mm. Og så tenkte jeg, nei, det orker faktisk kroppen din ikke.
0: Så du sa, ta kortet mitt.
2: Og dama mi så jo rett på meg, og bare visste at hun bare, nå, hun kommer til å gi bort den vannflaske, liksom. Og så tenkte jeg bare, nå Martine, nå skal du ta ryggraden din i bruk, så sa jeg, vet du hva? Dessverre, det kan du ikke.
0: Wow.
2: Jeg vet det. Og da sa han sånn, nei, ja, så jeg litt lurvet ut. Eller han sa noe sånt liksom. Så jeg bare, nei, herregud, nei. Jeg bare, jeg er helt sånn, helt utslitt, er så tørst, må bare ha
0: hydrere
2: det.
0: Hydrere nå.
1: Du bare sagt at du har hepatitt.
2: Vet du hva, det burde jeg sagt. Men
1: han har sikkert han.
2: Jeg har en liten følelse at han kanskje kunne sagt at det er ikke så farlig for meg, på en måte. Ja. Fikk litt dårlig samvittighet, men han dura hvertfall videre og sa... Jeg skjønner det, jeg ville sikkert gjort det samme selv.
1: Ja. For å, på en måte. Sånn, hvorfor spør du da?
0: Men det er så vanskelig for meg, for det er veldig viktig for meg at dere som hører på, og dem at jeg skjønner hvor varmt det var der inne. Liksom. For det nådde...
1: Jeg kan tenke meg det, fordi jeg fikk jo en del snaps
0: ja.
1: Av folk som var der.
0: Så. Nei, men det nådde et punkt. Liksom. Det som var problemet var at Susanne hadde for anledningen kjøpt en helt nydelig jumpsuit, hvor glidelåsen var bak på ryggen, sånn at jeg måtte bli med på do hver gang.
2: Ja.
0: Jeg tenkte at min tanke når hun sa det når vi gikk hjemme ifra, så sa hun, du blir nødt til å bli med meg på do hver gang, så tenkte jeg sånn, etter hvert kommer jeg til å bli så drita at jeg kommer til å bare si, la meg trekke ned hele jumpsuiten din, så får du stå halvnaken. Altså jeg følte bare jeg kom til å gidde det da. Mm. Men jeg gjorde faktisk det, og en ting jeg la merke til i løpet av kvelden var, og det var da jeg begynte å få en indre angst og en indre kamp. Da begynte jeg å få angst, fordi hun tisset hver gang, og jeg begynte også på tisseren, men etter hvert så sluttet jeg å måtte tisse.
2: Ja,
0: og da tenkte jeg,
2: det gir mening.
0: Og det var rett og slett fordi det ikke var noe vann der.
2: Ja.
0: Så jeg drakk veldig mye alkohol, og så når jeg sluttet å tisse, så tenkte jeg sånn, dette er et varselstegn.
2: Hydrer deg selv.
0: ja. Så da tenkte jeg, ok Camilla, hvordan føler du deg ellers? Er du klam? Jeg er klam. Er du varm? Varm, ja. Så meg selv i speilet. Litt svett i ansiktet. Jeg tenkte bare sånn, nå, it's time for me to leave before this causes fatality, er det det heter. Ja, men på ekte.
1: Jeg tror det er fertilitær, eller hva heter det? Sånn, er ikke det om du er fruktbar?
0: Nei, ja, hva heter det? Before this ends with a casualty, skulle jeg si.
2: Ja, du ble en casualty.
0: Jeg ble en casualty.
1: Og det vil man ikke på noe som helst.
0: Man vet at man er dehydrert når man slutter å produsere urin, og det var nettopp det jeg gjorde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men drar dere ikke alltid på do sammen i fylla? Det er det koseligste jeg vet om. Når jeg tror ikke er på byen, så er vi fulle, og da er det eneste gangen i livet hun har lyst til å tisse foran meg, og det synes jeg er så koselig.
0: Ja,
2: ja vi dro, altså, Camilla og jeg tisset sammen med hverandre, vi tisset sammen med kjæresten våre, tisset sammen med en del andre folk.
0: Susanne, meg og Martine var på et tidspunkt inne på do, hvor Susanne bytte en tampong.
2: Så vi kom nærmere.
0: Vi
2: kom nærmere nå i helgen.
0: Ja.
2: Et sted det heldigvis ikke var like varmt, da, som jeg tenkte vi kanskje kunne bare også prate litt om, fordi det har jo skjedd noe med deg, Camilla, i forbindelse med at vi jo hadde live podcast på Hva skjer forrige uke.
0: Ja.
2: Det var jo virkelig en dag varmere enn lørdagen vår. Altså, det var jo en helt utrolig, eksepsjonelt varm dag.
0: Men hva skjer? Vi kan ikke rose de nok.
2: Altså,
0: de
2: himmelsk.
0: Har prioritert AC.
2: Det var fantastisk å komme inn der, og ingen led. Ingen led i den varme, gode stua vi satt i.
0: Jeg tror faktisk at vi kunne, hadde vi visst det på forhånd, så tror jeg at det hadde vært stinn, for vi var ikke 100, altså det var masse folk, men det var ikke stinnbrakke
2: som det var sist. Vi kunne skvite inn noen til.
0: Og hadde vi bare på en måte, det gjør vi neste gang, for at hvis man kan lokke med en god AC, da kommer alle, da kommer det folk fra Brugata også, liksom.
1: For det var jævlig bra kokt der, ass. Det var sykt chill temperatur.
0: Ja, veldig.
2: Utrolig chill temperatur, både stemningsmessig og temperaturmessig.
0: Ja. Ja, men det var viktig for meg, for det var på en måte det lå, jeg trengte, det må ligge til rette når man begynner dagen med å nesten omkomme på vei opp til hva skjer, så tenkte jeg bare sånn, dette begynner ikke så veldig bra for min del, tenkte jeg.
2: Jeg har delt en sånn gif som vi først delte i gruppechatten vår, en sånn mann som går brennende bortover.
0: Ja.
2: Mm. Det var 100% sånn jeg følte meg da jeg gikk til hva skjer fra jobben nedover her.
1: Altså, da svetta så mye på bussen at det var sånn hinne med vann som rant, så jeg måtte late som jeg klødde meg på bena, for at det rant av bena mine.
0: Ja.
1: Og jeg alt for søtt og svett så mye.
0: Jeg vet det, men du lukta altså, for vi lukta deg jo under armen.
1: Ja, det gjorde dere.
0: Og det gjorde inntrykk.
1: Det var imponerende. Det ble faktisk, jeg visste at kroppen min kunne produsere litt av hvert, men den lukten som befant seg under mine armhuller før jeg vasket meg,
2: det var
0: noe jeg har lukta inne på en krydderbutikk en gang
1: før. Det var unikt.
0: Ja.
2: Det var unikt, det.
1: Det var faktisk det.
2: Jeg synes sånn i ettertid så er det imponerende mye mer enn det ekkelt for meg. Fordi du så liten og yndig og pen.
1: Mm. Jeg vet det, men du bare vet bare hva som bor i meg.
2: Den stanken bare står mot deg som en...
0: Det lukta litt sånn garderobe på... Det lukta sysp.
1: Det lukta sysp. Ja.
0: Det lukta
1: sysp. Lukta det faktisk. Men det var for at jeg også brukte en herredeodorant.
0: Ja.
1: Så du fikk litt sånn maskulin.
2: Dette gir mening.
0: Ja, nå samtidig som faller brikkene på plass.
1: Jeg luktet som en kjekk tyrker på arbeid.
2: En kjekk tyrke på arbeid. Vært på arbeid hele dagen.
1: Ikke så, kanskje så kjekk faktisk, mer sånn
2: normal, helt frodig tyrker på arbeid.
0: Frodig tyrker på arbeid?
1: Ja.
2: Hvor arbeider han? I et...
1: Gruve.
2: En gruve.
0: Oi.
1: Bare for å male bildet.
2: God gammeldags gruve der.
1: En skitten arbeider.
0: Men det som jeg vil, eller vi var jo inne på at vi var på hva skjer, og det jeg vil snakke om er jo at jeg har fått meg et nytt kropps...
1: Smykke.
0: Smykke.
2: Ja, og hvorfor har du det?
0: Fordi som vi har hver gang, så har vi en konkurranse.
2: Ja.
0: Ja. Vi pleier jo alltid å måtte betale. Taperen må betale med fysisk smerte.
2: Ja, ta imot piskeslag for eksempel.
0: Jeg føler at vi har på en måte avansert fra vanlig pisk til en rosa pisk, og så til en metallpisk sist.
2: Mm-hmm.
0: Og så gikk vi for... tatovering.
1: Vi er som ungdomsskolegutter som hele tiden skal overgå hverandre.
0: Ja, så føler jeg vi
1: tøffer oss i vårt eget selskap, og så er det alltid ideen våre. Så sier vi, og så jeg noen ganger er litt flau over å si det til Linda, for jeg kan være dritgira, og så forteller jeg til Linda, og hun bare, det kan du ikke gjøre.
2: Nei, fordi noen ganger så sitter vi og får innfall og ideer, og så blir vi sånn, ok, nå må vi bare ta en fem minutter, og så må vi ringe en venn.
1: Ja, for det virker sykt logisk. Det virker sånn, altså, det er så ofte at jeg føler at vi tre har verdens beste og morsomste idé, og så sier vi det til en fjerde person, så sånn, og så blir det sånn, dette dummeste
2: det kun ekkelt, eller det, det var trist og vanskelig.
1: Eller ulovlig.
0: Sånn som den blei-ideen. Vi trenger ikke å gå nærmere inn på den, men... Nei.
1: Fortsatt den beste ideen jeg har, tror jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi hadde, det var en idé, og det hadde noe med blei å gjøre. Vi trenger ikke å... La oss ikke si noe mer om det.
0: Nei, i tilfelle vi velger å gjøre
2: det. Vi har fra mange og sikre kilder at det var en dårlig idé.
1: Jeg har fortsatt bleien hjemme, så... Ting kan skje.
0: Men denne gangen endte det i hvert fall en tatovering.
2: Vi konkurrerte i å skrive dikt, da, la oss si det først, fordi vi brukte jo store deler av første halvdel til å prate om hvordan det er å være et forhold, og spesielt med våre egne kjærester.
0: Ja.
2: Så vi tenkte, hvorfor ikke runde av på en hyggelig måte overfor kjæresten med å konkurrere i kjærlighetserklæring i form av dikt?
0: Ja.
2: Camilla gikk tapende ut som Staysman i konkurransen, og måtte da... kompensere med å gi kjærlighetsgreiring i form av en permanent straff.
0: Ja, og for at ikke Mathea skulle jobbe hardt for å vinne, så valgte vi jo en veldig sånn støgg plassering, synes jeg.
2: Ja.
0: Hadde jeg kunnet velge selv, så hadde jeg gjemt den litt blant de andre. Men nå er han på en måte, nå står han alene og skrikende midt på armen.
2: Så det er bare Susanne midt på overarmen, faktisk.
1: Ja, for jeg hadde prøvd å tape hvis det hadde vært en finere plassering. Hvis jeg kunne valgt plassering selv, så ville jeg hatt det. For da kunne jeg sagt det, for jeg ønsker meg jo en tatuering, der vil det stå Linda. Men det er bare at jeg kan ikke si at jeg tok det frivillig.
0: Nei.
1: Så nå er jo den sjansen har jo gått forbi. Det er derfor jeg kan innrømme nå at jeg faktisk egentlig ønsket meg den tatueringen.
0: Ja.
1: Men plasseringen kunne jeg ikke stå for, dessverre.
0: Nei. Det som provoserer meg litt var at jeg fikk vite i ettertid at du hadde påvirket valget til mange der.
1: Ja. Det som jeg må bare si at jeg prøvde, tanken var at jeg skulle ødelegge for deg.
0: Ja.
1: Men det at jeg rakk ikke å komme så langt, for at folk hadde allerede stemt på deg. For jeg sa, hyggelig å se deg, herregud, så sykt koselig, mingla og sånne ting. Forresten, stemt på Camilla.
0: Ja, for
1: så
0: du mingla mye mer
1: enn jeg mingla så utrolig mye, men det som de sa allerede, jeg har allerede gjort det. Og jeg sa sånn, vet du hva, kjør på videre, følg hjertet. Og så det kunne vært meg som var skyld i dette, men du gravde faktisk den graven selv.
0: Ja, jeg bare føler at folk imot meg da.
1: Jeg tror det hadde noe kanskje, jeg vet ikke, jeg Martina hadde et veldig, veldig sterkt bidrag.
2: Ja. Jo, også fremføringen fra helvete.
1: Ja.
0: Ja, men det var, der, det var flaut. For det at, ikke bare du, altså vi begynte å grine alle sammen.
2: Alle begynte å grine, inkludert publikum.
0: Ja, jeg gråt også, ja.
1: Åh. Gud, det var sterkt.
2: Og den eneste som ikke lot seg røre av det var selvfølgelig kjæresten min, som var kritisk til diktet.
0: For hun mente gjennom, at du, hva var det hun mente som var feil der?
2: Nei, jeg skrev et eller annet sånn, altså,
0: hadde vært,
2: det handlet om henne og hvordan det var å være sammen med henne, typ, da, og så skrev jeg sånn, fordi jeg klarer meg, og det var det hun hang seg opp i. Hun bare, det ikke noe hyggelig å si at man klarer seg i et forhold. Jeg bare, jenta mi, blant alt det fine jeg har skrevet, så skal du henge deg opp i det, som jeg skrev kun for å få det til å rime og henge sammen her. Det er jo ikke.
1: Det er viktig å ha rom for rim.
0: Ja.
1: Det er utrolig viktig.
2: Det var faktisk litt rim, og jeg, det var ikke bra rim.
0: Nei, men det var slampoesi, liksom.
2: Det var slampoesi.
1: Jeg tror det jeg elsket med diktet til Martine var at, for jeg ble jo veldig rørt, jeg ble tidlig rørt, det var det jeg var sikker på, jeg hadde gått liksom helt siden vi bestemte oss for at dette var konkurransen vår, så hadde jeg gått rundt og egentlig tenkt at Martine kom til å være...
0: jeg tenkte du skulle være dårlig
1: Freddy Kalas eller hva han heter
0: ja.
1: Og så tenkte jeg sånn men da, men det får hun bare gjøre hun kommer til å tape det kommer til å bli fint på armen hennes men så viste det seg jo rett før sendingen toppet seg så sa hun at hun hadde gjort det skrevet på ekte hadde gjort sitt beste
2: jeg sa jeg skrev så godt jeg kunne
1: ja, gjort sitt beste og da begynte jeg å grue meg for da tenkte jeg sånn hun kanskje ikke så flink til å skrive og ble utrolig lei meg på hennes vegne med ærlig innrømme
2: det merket jeg fordi du sa sånn ok, men skal jeg lese det?
1: Ja, det sa jeg faktisk Fordi jeg tenkte sånn, Mathia
2: det hjelper ikke nå, det er for sent
1: Nå er du en god venn Og så gir du råd Men hun greide seg kjempefint selv Og da hun begynte å lese Så hørte jeg hvor ekte dette var Og jeg husker ikke alt av diktet Jeg husker at det var kanskje noe med marsbordet Eller et eller annet Men du gjorde så inntrykk Og jeg hørte det var så langt Og det var så fint Og det var sånn Vet ikke, det var bare sånn Det lagde bilder i hodet mitt Som jeg ikke tenkte det skulle være der På en måte
0: Jeg følte meg lurt at Vi trenger ikke å snakke så veldig mye mer om det Men jeg følte meg veldig lurt Fordi jeg gikk for enkelt
2: Du er bare barneskole. Sur fordi du tappte
0: Ja, jeg gikk for enkelt barneskolerim
2: Du gikk for Staceman
0: Jeg gikk for
1: Hvorfor velger du det i en konkurranse? Lurer jeg på
0: Jeg følte at
1: Trodde du var mitt, så dårlig?
0: Ja, for å være helt ærlig Ikke du, men Martine
1: Ja, men jeg også hadde satset på Martine
0: Du sa til meg at du ikke klarte å skrive noe Så du bare, jeg prøvde bare mitt beste Så dere på en måte lurte meg, følte jeg For dere undersolgte dere
2: Jeg sa, jeg har gjort så godt jeg kan ja, Det sa jeg på
0: ikke,
2: forhånd
0: Du ikke en diktmann
1: Nei, men tydeligvis så er det da Martine,
2: Tydeligvis
1: så
2: er jeg
0: Nei, ikke heller, jeg så for det var oss to Og når du sa at ikke du tenkte Så tenkte jeg sånn, ok, hvis jeg lager rim i hver setning Men skriver et litt dypt dikt Så jeg tenkte sånn, jeg lagde mitt på to minutter Og var fornøyd med det, for jeg tenkte Martine taper uansett
1: Ja, derfor jeg også tenkte at det var oss to som kom til å være i spissen
0: ja.
1: Og så jeg sendte mitt dikt Jeg var egentlig kjempefornøyd med mitt Og så sendte jeg det til Hege Og så sa hun Oi, det var kjempebra Men jeg tror ikke Ola Nordmann kommer til å forstå det
0: Nei.
1: Så ble jeg sånn, ok, det er for dypt
2: Jeg tror Ola Nordmann forstod det
1: Ja, jeg også følte det, jeg bare følte at det var et ganske fint dikt
2: Det var kjempefint, men det var ikke så var det,
0: det var ikke så dypt, var det det?
2: Var det ikke bare sånn at du så henne blant mange
1: Nei, men det er det som er, man tror at det ikke er så dypt Og så leser man det flere ganger, så skjønner man Shit, det er dypt
2: Her er det flere okay.
1: ja. Dette er flere lag mellom linjene
0: Det er som en løk
2: Det er som et løkdikt
1: Løken heter diktet
2: Men du bare begynner ikke å grine av det Det gjør man av mitt dikt Jeg bare nevner det
0: Ja, fett
2: Vi straks tilbake fra en kort pause Hvor Camilla måtte reise seg Putte noe mellom seg selv og skinnstolen som hun sitter i Det dumt å gå for short på en måte egentlig, Når man vet at man skal sitte her på disse stolene
0: Ja, men helt ærlig, skal jeg dø her inne? Eller?
2: Nå slutter vi å snakke om varmen Vi skal snakke om at Mathea har hatt en spesiell ut av deg selv uke Hun har vært ut av seg selv og hun har ikke vært på sosiale medier like mye som vi er vant til å ha det.
1: Mm-hmm.
0: Men du har fortsatt vært veldig aktiv.
2: Du har vært aktivt, men du har men du har vært savnet.
0: Ja.
1: Jeg har vært aktiv i de 30 minuttene jeg har fått.
0: Ja, du har brukt de bra, det vil jeg si.
1: Jeg har brukt utrolig... Jeg fikk virkelig satt ADHD-en min i sving.
0: Ja,
1: det skjønner jeg. Rett inn på alle bloggene jeg leser. Kristin Ullebø, Anniken Jørgensen og Sofie Lise.
2: Har du for eksempel vasket huset, ryddet i klærne dine, sortert CD-samlingen?
0: Nei, for det skal jeg fortelle deg. Nei. Før Mathea får lov til å begynne, så vil jeg bare si...
1: Nå er jeg spent på hva du skal si.
2: Ja, det er jeg også.
0: Ja. Jeg var hjemme hos Mathea, skjønner du, for det at i anledning bryllup, så skulle vi ha barnevakt til Bruno.
2: Mm-hmm.
0: Så da skulle Mathea passe Bruno og Jenny. som egentlig veldig gøy, for at Mathea 40 cm høy, og skal ha 200 som veier til sammen 80 kilo, liksom.
2: Jeg tror kanskje mer.
1: Sikkert mer, ja. 200, tenker jeg.
0: Ja. Så på en måte, det var veldig gøy. Så vi kommer inn, det vi finner der, finner vi Mathea et lite kjørt, en BH og noen briller.
1: Briller?
0: Hun hadde briller. Og i sofaen sammen med Mathea så lå det to bøker. En dagboka hos henne, og to en stor bok hvor hun har laget Zoom-liste, eller Zoom-plan.
1: Blant annet.
0: Hvor hun hver dag skriver inn hva hun har vært inne på, og på en liten generell oppdatering på hva hun har gjort.
1: Selvfølgelig forventet hun noe annet når jeg har prosjekt.
2: Dette skal loggføres, det skjønte jeg med en gang.
1: Ikke bare det, men man har så mye ekstra tid, det det jeg merker mest.
2: Fortell litt om erfaringen din.
0: I stedet for å vaske og rydde og alt annet.
1: Du har gjort det også.
2: Ja, men for å høre litt om hvordan det har vært. Har du, vil du anbefale det til andre? Har det vært lett? Har det vært vanskelig?
0: Jeg tror på Linn da, har vært glad for det.
2: Var du ledd av når du ikke hadde memes?
1: Det som er dumt å spørre et så langt spørsmål, for jeg husker ikke hva du sa først, men uansett. Min erfaring med å ha 30 minutter sosiale medier, at jeg angrer veldig på at jeg har brukt mer tid egentlig før i livet.
0: Ja.
1: Fordi at det jeg har erfart at du går ikke glipp av en dritt. Du greier å, altså jeg greier å runde alt jeg skal innom, greit nok at jeg har ADHD, men jeg greier det på cirka 19 minutter og 32 sekunder.
0: Ja.
1: Så jeg gønner gjennom alt jeg skal, svart på alt, bla bla bla. Og det sånn, da har du fått mange... mange PMs og DMs og snaps og alt mulig rart, liksom. Men det går dritfort. Du får ikke svart den hvis de svarer tilbake.
0: Nei.
1: Du får i hvert fall sånn, jeg føler ikke at jeg har gått glipp av egentlig noen ting. Så det har egentlig vært veldig sånn eye-opening for meg. At jeg vanligvis, fordi sånn som jeg sa da jeg startet prosjektet, var at på grunn av ADHD så trenger jeg å holde liksom, hyperaktiviteten i hodet, som er typisk for jenta ADHD, at du har ikke den der utagerende hyperaktiviteten, men du har det inni hodet, som gjør at jeg fort blir avhengig av, derfor jeg ikke kan spille noe spill, for eksempel, for at jeg blir avhengig av å holde ting i sjakk, og det er det som sosiale medier, spesielt Instagram, har vært for meg.
2: Se for meg deg på sånn heyday, hun sitter og melker kua hele tiden.
1: Ja, og jeg hadde en helg da vi la meg heyday. Det er den beste helgen jeg har hatt i livet mitt.
2: Ja, det kan jeg
1: tenke. Så derfor kan jeg ikke gjøre noen sånne ting, fordi at det blir som, du blir så avhengig på grunn av at du, for du har så mye i deg hele tiden. Så det har resultert i at i dag, blant annet, så har jeg skrevet 7 sanger. samtidig som jeg har lest.
2: Kan vi få høre en av de, eller? Boys are stupid sometimes.
1: Boys are stupid sometimes, faktisk. Men jeg har sendt en eller to av tekstene til Maroen, faktisk. Hun skal ha nå i kveld.
2: Du har gjort som Backstreet Boys og kommet tilbake med en ny låt.
1: En ny skive, som jeg prøver å si. Samtidig
0: men kan
1: som jeg
0: vi
1: leser,
0: høre en av sangene?
1: Nei, ikke nå.
0: Okay.
1: Det er for dypt. Det egner seg ikke på podcast.
0: Nei, okay.
1: Og så samtidig som jeg leste bok, samtidig som jeg søkte jobber og registrerte meg alle sånne arbeidsforum for å finne seg jobb og bla bla bla.
0: Men har du brukt de minutterne dine på å sende sang til Maroen da? Har du brukt liksom når du sender og så sier du, hei, her er to sanger, må logge av. Ha det.
1: Nei, for det er jo Messenger.
0: Så det er greit. Messenger er greit.
1: Men det som er med Messenger er at jeg kan kun bruke det, for jeg, sånn som i går, så hadde vi det veldig gøy, og da lo jeg, og da går det på mine minutter.
0: Okay.
1: Så jeg kan ikke være underholdt av sosiale medier, eller telefonen generelt.
2: Godt poeng.
1: Det er en regel. Og det jeg har merket nå er at jeg er mye mer kreativ. Jeg føler at døgnet har sykt mange flere timer. For at du
2: ditt døgn har jo veldig mange timer, ettersom du hverken sover eller jobber.
1: Det er et godt poeng, Martine, men enda flere timer. Og igjen, for å referere til filmen Klikk, som jeg gjør ofte i den podcasten.
2: Dette er siste gang, det lover vi.
1: Det er siste gang, kanskje.
2: Hvis ikke du har sett den, se den. Adam Sandler er god i den filmen.
1: Nei,
2: den
1: er ikke så bra egentlig, men konseptet er det som på en måte fenger meg mest. Og det er at hver gang jeg er på sosiale medier, så går tiden sykt fort. Og så jeg glemmer, sånn som i dag da, kan dere sitte og si sånn, det har jeg gjort i dag, det har jeg gjort i dag, det har jeg gjort i dag. Jeg tror jeg har brukt sykt mye tid på telefonen, men det er jo ingenting av det som egentlig har vært noe viktig.
0: Nei.
1: Så egentlig.
2: Men jeg sitter og tenker på en ting, og det er jo sånn som du sier da, at det tar ikke så veldig lang tid, det tar overraskende kort tid faktisk å gå gjennom alt som har skjedd da på et døgn. Hvis man sier at du har fast telefontid hver dag klokken 12 da, for eksempel, så går det gjennom hva skjedde siden 12 i går. Og så tenker jeg på, hvis man ser bort ifra Messenger da, som du gjør, så lurer jeg liksom bare på, om jeg skal fortsette å stamme på denne måten, eller om jeg snart skal komme til poenget. Er det sånn at jeg kanskje ikke bruker, så, i hvert fall ikke så veldig mye mer enn 30 minutter på sosiale medier i løpet av en dag, hvis man regner med sånn Facebook og Instagram? Jeg tror i hvert fall ikke, at, fordi greia er at jeg er jo innom i kanskje 1 minutt, 2 minutter, maks 2 minutter. 2 minutter lenge ja,
1: jeg tror,
2: når du tenker
1: at,
2: på det.
1: Hvis dere prøver, for at jeg visste at jeg var mye på telefonen, fordi at det sånn jeg holder ADHD inn I sjakk. Mm. Men jeg ser også Linda, for at det som også gøy, at når man slutter å være på telefonen, og kontrollerer og blir liksom bevisst, så legger man merke til hvor sykt mye andre folk på telefonen, mm, ja. Og hvor mye det styrer, da, og hvor mange ganger I dagen, I løpet av dagen, hvor man på en måte zoner ut av det man driver med, da merker at det mye mer til stede. Mm. Så jeg tror hvis man går bevisst inn for å være på telefonen, si fra klokka 8 til 8:30, mm. så merker du hvor mange ganger du har tenkt til å ta telefonen for å sjekke noe. Ja. Hvor mye, for at man helt sinnssykt avhengig, I hvert fall jeg har vært det da. Og jeg merker at jeg, de 3 første dagene så fikk jeg ganske mye mer angst, jeg fikk veldig mye mer sånn tankekjør, ja. For at det, igjen, det jo vanesak, ikke sant? Mm. Men nå har det blitt sånn at jeg mye mer rolig, jeg merker at jeg har fått veldig mye bedre selvtillit, jeg vet ikke hvorfor det, kanskje det tilfellig. Men,
0: fordi du slipper å se på med så mye slim og trent jenter.
1: Ja, jeg tror at det har noe å si, for at nå, bruker jeg, nå jeg så sykt selektiv for hva jeg, altså på hva jeg velger,
2: og bruker tid på,
1: se på. Liksom. Så at, mm. nå det ikke sånn at jeg scroller meg gjennom alle sånne sider og inspo-kontor og alt mulig sånn dritt så man blir mye mer til stede I sitt eget liv
2: kommer du til å fortsette med det nå som uka har gått?
1: Ja, altså listen min går på 24 dager
2: ja, så.
0: 24? Sånn, hvorfor akkurat 24?
1: Fordi 6 ganger 4 er 24 og det var 4 kolonner og 6 kolonner nedover
2: det boka som har bestemt
0: det boka.
1: Så, det var så mye som var plass på den siden ja. Så da utgjorde det prosjektet
0: ja. Bruker du linjal når du tegner opp eller det frihånd?
1: Nei, linjal har aldri hatt tid til altså, så, ikke engang I mattetimen
0: nå har du på en måte litt tid,
1: tid til
0: det
1: nei. Det mange ting der
2: du kan kanskje sette tid til det
1: jeg har ikke tid til nei. Å skrive pent liksom.
0: Nei
2: Ny uke, nye muligheter til å gi kritikk til en kjæreste.
0: Nå har du en høn I halsen.
2: Nei, det har jeg ikke. Jeg faktisk ren heset.
1: Okay. En høn I halsen, det noe man sier på Sørland eller Vestland? Eller hvor
2: der, vi også sier det. Martine det når du får det. En sånn, eller jeg sier det, ja. Mm. Jeg vet ikke, jeg har hørt det på radio.
1: Bobler I halsen etter.
2: Ja, når man har en boble, men det høres som om man blir sånn,
1: Oh, ja.
2: Skjønner du?
0: Jeg bare inspirert av Martine.
2: Camilla fritatt fra å gi kritikk denne uken, litt fordi hun gjorde det forrige uke, når jeg tenker meg om, men også fordi hun har tatovert Susannes navn. Jeg tenker at litt senere I podcasten så har jeg lyst til å komme tilbake til hvordan vi skal, hvordan du har tenkt å takle at det nå står Susanne på armen din.
1: Ja. Du kan ikke kritikk I hvert fall, for at nå vi må holde på forholdet ditt.
0: Nå, jeg lurer på, det neste?
2: Her, det forholdet skal pleies så godt, men nå... Camilla, skal vi videre til...
0: Jeg skal bare spørre fort. Det sånn at I neste konkurranse skal det liksom være sånn at jeg må slå opp? Den som taper må slå opp med kjæresten sin?
2: Jeg svarer på det.
0: Okay.
2: Det svarer vi på litt etterpå. Først skal Mathea gi Linda kritikk.
0: Vær så god, Mathea.
2: Mathea, kjør på.
1: Mitt navn Mathea Ungkler.
2: Jeg har allerede introdusert deg, men hvis du insisterer på å si navnet ditt en gang til, så det klart at du skal få lov til det.
1: Si at sånn, hei, akkurat som du gjør og avmøter. Hei, heter Mathea.
2: Hei, Mathea.
1: Hei. I dag sier jeg kritikk til min utvalgte, T-Rex, elskningskatten Linda.
2: Ikke og, bruk alle kjælenavnene når vi skal være strenge.
1: Jo, for det som at da hun fikk vite I går at hun skulle få kritikk, så ble hun utrolig sutrete. Fordi Linda ikke en person som liker kritikk, så hun sa, du kan jo bare si til meg nå, hvis du har noe kritikk. Så sier jeg, nei, jeg kan ikke si til deg, hvis du synes det så feil, kan ikke du bare si noe kritikk om meg da, så kan jeg ta opp det. Hun ba, nei, for da hadde jeg sagt det til deg personlig. Jeg bare, ok, Antomi, du misforstår konseptet, for dette du som skal få kritikk I min podcast, vår podcast.
0: Stakka, hva det de har blitt med på? Eller liksom,
1: nei, jeg vet ikke, ja, men hun visste
2: Linda
1: hva hun gikk til.
2: Det.
0: Ja, det akkurat det. Men det liksom vi, altså jeg synes, Martha greit, for Martha var ikke med fra begynnelsen, eller hun var med fra begynnelsen,
2: ja.
0: Men, og da hørte hun egentlig ikke på podcasten.
1: Hun kunne stoppe deg før det gikk for langt.
2: Ja, men hun burde jo sagt sånn, og det gjorde hun også, ikke lag podcast.
0: Ja,
1: ja for at hun sa faktisk det, hun bare, det ikke sa, så morsomt.
2: Det synes jeg ikke du skal
0: Martine
2: gjøre.
0: Martine podcastet I skjul I mange måneder, for hun var flau over det, og ikke ville si til Marte.
2: Det helt riktig, eller I hvert fall I mange dager.
1: Og men, det må vi respektere, faktisk.
0: Ja. Vær så god, Martine. Nei, Mathea.
1: Kritikk nummer 1. Kos på ryggen.
0: Å fy faen, den har vært hard og lenge.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har tatt opp dette I podcasten før. Jeg velger å ta det opp igjen, for at det et vedvarende problem hjemme hos oss. Det høres kanskje ikke så ille ut, men det et helvete, rett og slett. Fordi Linda krever kos på ryggen.
0: Åh, så slitsomt.
1: Det høres skikkelig koselig ut og sånn, å, man ikke bare gjør det da.
2: Når du har fortalt det.

0: hunden en tur, ja.
1: Jeg går ut med søpla og tar igjen en pose hver gang.
0: Ja.
2: Men det sånn at hun ved fravær av kos blir ufordragelig å ha med å gjøre? Eller?
0: Jeg føler hun blir veldig sånn, åh, du gidder aldri å kose meg lenger.
1: Nei, men det som at, fordi først, gjerne hvis jeg ser på film, så setter hun seg foran meg, gjerne hvis jeg spiser, og så rett etter at vi har spist, for da vet hun at nå holder hun ikke på med noe, hendene er frie, så sier hun, elskling, får han litt kos på ryggen? Og så sier jeg, åh, elskling.
2: Ja, det hadde vært deilig.
1: Det hadde vært deilig, men jeg må bare slappe av med å la maten synke.
2: Er du sånn som hater å få kos tilbake, så du kan liksom ja, men, ikke bruke det mot henne heller?
1: Jeg vil jo ikke bli tatt, jeg vil jo bli massert. Jeg hater å bli sånn
2: 100% jeg også.
1: På. Det ekleste jeg vet om. Husker mamma ropet meg da jeg var liten, jeg bare, ikke gjør det jo vondt, det er bare sår på huden. Uansett, så sier hun, var med litt kos på ryggen, og så sier jeg,
0: og for sier hun, hva med, det høres ut som hun vil gjøre deg en tjeneste, ja. Hva med?
1: Ja, men det er det som er hersketeknikk,
0: ja.
1: Typisk henne, psykisk spill,
0: ja.
1: Og så sier jeg nei, og da blir hun sånn, ja, ok, og så ser jeg videre på filmen, og så legger hun seg liksom litt sånn, nærmer meg på en måte, og litt, legger seg sånn til rette, og det verste, det, liksom det beste tegnet da, er når hun tar av seg sportsbion.
0: Oi, da er det.
1: Og så sier jeg, hva skal du? Og så sier hun, nei, jeg skal bare gjøre det litt, jeg skal bare gjøre det litt lettere for deg. Og så sier jeg, åh. Altså sånn, fordi det som er med Linda, er at hun har en holdning når det kommer til kosbryggen, som at jeg skylder henne det.
0: Ok.
1: Det og jeg sånn vet ut, ja. Ikke hva jeg kan gjøre, for jeg gjør noen ting i løpet av dagen som resulterer at jeg skylder henne ting,
0: ja.
1: Blant annet kosbryggen. Det kan være sånn,
2: kan det være fordi du bor gratis i leiligheten hennes? Eller?
1: Jeg betaler husleie.
2: Ja, ok. Ja.
0: Husleie? Hun betaler husleie?
1: Jeg betaler husleie på juleaften.
2: Men handler du maten, eller lager du middag
1: til henne? Ja, jeg gjør, vi er helt likstilte.
2: Ok,
1: fint. Og jeg kan, hun kan være sånn, hun kan si sånne ting hun likevel skal, sånn at da går jeg i dusjen, og så koser hun meg på ryggen etterpå. Det er sånn, hun, som enig, hun bare, hun, det er på en måte mitt ansvar da, å kose henne på ryggen.
2: Ja, men du er jo kjæresten hennes.
1: Ja, men det er ikke mitt ansvar. Jeg har ikke bedt om dette. Og jeg husker i starten av forholdet, så sa jeg sånn, er det noe kjæresten din, eller ekskjæresten din var irritert på? Hadde du noen problemer i forholdet? For det er sånn jeg liker å vite.
0: Ja.
1: Og så sa hun, nei, altså, det er jo bare for at jeg kanskje maser litt om kose på ryggen. Og det er sånn, nå skjønner jeg henne så godt, jeg vet akkurat hvordan hun hadde det.
0: Ja.
2: Men kan, er dette noe du kan lære Jenny til å gjøre, for eksempel?
1: Nei, for det går, for eksempel så prøvde jeg det med foten, for jeg var så sliten av armen. Og da gjorde jeg det ikke ordentlig. Og det er det som er med Linda, at jeg kan kose den på ryggen.
0: Men man
1: og
0: blir så, sliten, altså.
1: Ja, men det er ikke bare det, for jeg kan ikke bare kose, for det er ikke hvilken, hvilken som helst måte som er riktig å kose på.
0: Okay.
1: For at jeg kan kose, og hvis jeg ser på en film, for jeg hadde nok en gang, ikke for å skylle på diagnose, men jeg har ADHD, så er det vanskelig å konsentrere seg om flere ting samtidig.
0: Ja.
1: Så hvis jeg for eksempel skal se på en film, i hvert fall nå som jeg må konsentrere meg uten sosiale medier, for noen ganger så må jeg ha telefonen samtidig som jeg ser på film.
0: Ja.
1: Det kan jeg jo ikke nå. Og da må jeg sitte og konsentrere meg om å skrape ned, ikke på samme sted, for da sitter hun og rister på ryggen, så at jeg skal flytte hånda. Hvis jeg for eksempel, hvis det skjer noe sjokkerende på filmen, eller serien, og jeg stopper, da blir hun irritert. For hun bare, åh, kan du ikke gjøre det ordentlig? Da blir jeg sånn, jeg sitter her frivillig og gir deg kos på ryggen. Fordi at jeg tydeligvis skylder deg noe
0: som jeg ikke vet hva er. Du får betalt for det, at du ikke gjør jobben din ordentlig.
1: Ja, det er nettopp det, og jeg skjønner ikke hva jeg har gjort galt. Jeg må hele tiden kose henne på ryggen. Og så sier hun sånn, kan du gjøre det ordentlig? Og så jeg bare, ja, men jeg gjør det ordentlig. Bare, nei, mer negler, mindre negler, litt lenger opp, litt lenger opp. Ikke der, ikke der, ikke der. Og så blir jeg sånn, ja, men...
0: Hvor?
1: Ja, men hvor? Hjelp meg! Og så, sånn som i går kveld, så da gjorde hun med foten, så ble hun kjempeirritert.
2: Ja, det skjønner jeg, men det skjønner jeg, det er provoserende.
1: Nei, for da ble jeg sånn, ta det du får, liksom. Da ble jeg, ikke fortell meg at jeg skylder denne. Og så sitter jeg da med tåa.
0: Men jeg tror det er fordi hun holder ut med det. Jeg tror faktisk
1: det. Ja, det er det jeg føler at hun indirekte sier til meg, at jeg holder ut med så mye dritt, Mathia.
0: Ja.
1: Så dette skylder du meg.
0: Alt det siste, altså det eneste.
1: Og så er det sånn, nedover armene, må jeg kose. Kose nedover armene, med neglene. Ikke så hardt, ikke så løst, for da blir det ekkelt. Så må jeg kose nedover, og så er jeg aldri sånn, du gidder aldri å gjøre det sånn, du gjør det bare så kort hver gang, du gjør det ikke ordentlig. Det er sånn, det er så mye suttring da, og det vil jeg ha en slutt på.
0: Ja. Det høres utrolig slitsomt ut. Er det sånn at du vil slå opp, eller går det greit enn så lenge?
1: Nei, det kommer jo an på om hun ønsker å forbedre seg.
0: Eller om hun fortsatt ønsker å kose på ryggen.
2: Få håpe at hun hører på dette og tar det til et retning. Var det et punkt til?
1: Jeg har to punkter til, men jeg ble litt sliten.
0: Ja.
1: Det ene var vaskedag, som vi hadde i går. Det var alt jeg foreslår ikke er bra nok.
0: Ja.
1: Jeg foreslår, jenta min, kan ikke jeg gå ned og rydde boden? Så blir det sånn... kan vi ikke være her og rydde sammen da? For det blir sånn at da kan jeg ta ned ting for at vi har så sykt liten plass I leiligheten. Så tenker jeg sånn, hvis jeg går og rydder I boden, så har vi plass til å legge mer ting ned.
0: Ja.
1: Og da for at jeg må stå som en politiker og fortelle hvorfor det lurt at vi gjør det. Legge frem mine synspunkter, for hun bare, det akkurat som at hun har bestemt seg at vasking hennes greie, som det mest sannsynlig

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og det blir et lenge etterlengtet besøk fra vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Det er en stund siden sist du var her, men når du dukker opp, så det essensiell rockhistorie.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta for oss den legendariske Texas-artisten Rocky Erickson, som vi også har lagd et par programmer om før, rundt den tiden han døde i 2019, og også et par programmer rundt den tiden det kom en 10-CD-boks med 13th Floor Elevators, det psykedeliske bandet, kanskje det første psykedeliske bandet i verden, og i hvert fall det første bandet som brukte ordet psychedelic i en albumtitel. Eller brukte det ordet i forbindelse med musikk i det hele tatt. Vi hørte Rockys debutsingle Red Temple Prayer, kjent mer som Two-Headed Dog. Og vi skal da ikke kun spille Rockys soloplate i disse programmene, det blir tre deler. Vi skal ta for oss seks forskjellige tributealbum til Rocky Erickson og til dels The 13th Floor Elevators. Og så i de to første programmene, og så i det tredje programmet skal vi spille en masse Rocky rarities der vi har gravd litt i liveopptak og hjemmeinnspillinger og demotaper og litt sånn forskjellig. Den første Rocky Erickson tributeplata som noen gang kom ut kom i 1990 etter at han i 1989 hadde blitt arrestert for å rote med naboen sin post. Han skulle liksom ta inn posten til naboen, men han ga de aldri den posten, og så ble det enten med at en av naboene meldte han til politiet. Og da trommet folk sammen, blant annet Billy Gibbons, gitarrist i ZZ Top, og tok initiativ til å lage en tributeplate. Rocky Erickson ble født i 1947, og han døde i 2019, han var nesten 72 år gammel. Og levde jo et litt hardt liv, preget av litt mentale lidelser og lange perioder da han var tilbaketrukket fra offentlig virksomhet i det offentlige rom. Men likevel rakk han jo å lage en hel dusinvis på dusinvis med veldig fengende, ikoniske låter som veldig mange har blitt inspirert av og underholdt av opp gjennom årene. Fra The Pyramid Meets the Eye-tributplata skal vi høre Lou Ann Barton først, som noen år senere gjorde en duett med Rocky på en plate han ga ut på midten av 90-tallet. Vi skal høre Lou Ann synge Don't Slander Me. Og så fra Storbritannia, Julian Cope, kjent fra bandet The Teardrop Explodes, og senere som en slags sånn psykedelisk guru i form av forskjellige bokutgivelser og egne plateutgivelser, og også samleplater med andre band som han har kuratert. Julian Cope spiller I Have Always Been Here Before, og der han også har med fragmenter av den første singelen til Rocky, baksiden på den første singelen med bandet The Spades, så kom i 1965, tror jeg. Da var det en første versjon av You're Gonna Miss Me på side A, og en låt som heter We Sell Soul på side B, og så du hører en elementer fra refrenget til den låten inni her. Så skal vi høre John Wesley Harding med sin versjon av If You Had Ghosts.

0: Og der hørte vi Rocky Erikson Tributes med Lou Ann Barton, Julian Cope, som vel mer kjent i England enn han her, og en artist som heter John Wesley Harding, men ikke det en fiksjonsfigur?
1: Jo, det vel kanskje en amerikansk roots rockartist som har tatt det navnet, eller jeg vet ikke om han heter på ordentlig en gang. Men i alle fall, han en ganske kjent amerikansk artist. I mellom hver bolk med tributelåter så skal vi spille en låt med Rocky selv, og her skal vi høre et lite intervjuklipp først, og så får vi høre en live-versjon fra 1981 av hans andre singel, Bermuda. Og denne live-versjonen tatt opp sammen med bandet The Explosives, som han jo også spilte med når han kom til Norge første gang i 2007 på Øya-festivalen. Tatt opp på Whiskey & Go-Go i Los Angeles i 1981, og bare nå relativt nylig gitt ut på plate. Denne kom da ut på singel i 1977. Og var liksom sammen med Two-Headed Dogs-singelen den spede starten på Rockys solokarriere som skulle blomstre mer helt på slutten av 70-tallet og på tidlig 80-tall. Etter dette får vi høre en liten radioannonse for en konsert Back in the Day fra en amerikansk radiostasjon. Så kommer vi tilbake med tributeplata Sonic Cathedral fra 2020 etterpå.
2: You know, it's like, you know, it's just a different thing, you know. It's just it because, you know, it's like, you know, there's no real way you can put your finger on what that is, you know, because it, whatever it is, you know, some things we have to, you know, pass over, you know, that, you know, it's like, you know, it's just, but that's the deal, you know, it's just, you know, it's just, so it just, it, you know, whatever it is, you know, it just, it's a bad deal, you know.

0: This Friday and Saturday night, Austin will be witness to a rare appearance by Rocky Erickson and the Explosives. For the first time since the release of his album on CBS Records, the legendary voice of the 13th Floor Elevators performs two shows with the Explosives, Rocky Erickson. Friday night, the first show, the Continental Club, 1315 South Congress. Saturday night, the second show, Duke's Royal Coach, 318 North Congress. This weekend, don't miss Rocky Erickson and the Explosives.
1: Hvordan er kronologien i Rockos karriere her? Han er aktiv som soloartist sent på 70-tallet, tidlig på 80-tallet. Og så er han vel veldig langt nede og ut av sirkulasjon. Hvor lenge før han dukker opp i Norge i 2007?
2: Ja, dette er jo til dels innhyllet I et litt sånn mystikkens slør, men det som skjedde da med Rocky, hvis vi skal ta det fra starten, jo at han begynte å spille piano når han var 5 år, gitar når han var 10 år gammel, så skrev han debutsingelen med bandet The Spades, You're Gonna Miss Me og We Sell Soul når han var bare 15 år. Og det ble jo en hit I området der I Texas. Og så ble han med I bandet 13th Floor Elevators, som var en av de som liksom grunnla bandet, de kom sammen. Og de hadde jo da en ideolog I bandet som het Tommy Hall, som spilte på krukke. De ga ut debutalbumet The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators I 66, og oppfølgeren Easter Everywhere I 67, og så et tredje album der Tommy og Rocky var veldig lite involvert da, I 69, som het Bull of the Woods. Og I 69 ble han også arrestert for besittelse av en helt mikroskopisk mengde cannabis, og sendt til Austin State Hospital, som var et mentalsykehus, fordi han påstod at han var mentalt forstyrret og ikke kunne straffes. Men så rømte han så mange ganger fra det sykehuset for vennene hans kom og hentet han for å liksom, ta han ut og ha det gøy og sånn. Så til slutt så ble han overført til Rusk State Hospital, som var et maximum security sinnssykehus omtrent som et fengsel med bevepnet vakter og piggtråd og sånn. Og der omtrent alle de andre som var innlagt der, de var drapsmenn og voldtektsforbrytere. Så han hadde et band I fengsel, men der pleide de å spille coverlåter for at han ville på en måte spare sitt eget materiale, så han skrev noen låter. Og ga ut en bok som heter Openers I 1972 med en del av de låtene han hadde, tekstene han hadde skrevet på den tiden han hadde suttet inne. Så han kom vel ut av, I 1973, han kom vel ut av det der sinnssykehuset til slutt. Der hadde han jo vært utsatt for elektrosjokkterapi og mye medisinering med den sterke medisin Toracin I store doser. Sånn, så at han, du kan si at om han ikke var mentalt forstyrret fra før, så ble han I hvert fall. I løpet av det der oppholdet. Så ble det startet et band som heter Blibe Aliens. Blibe da et slags anagram på ordet Bible, altså Bibelen. Og det det som senere byttet navn til The Aliens, som man da hadde litt sånn on and off, og som man også spilte inn plate med etter hvert. Det ble produsert en single, Doug Sam produserte en single av Two-Headed Dog-singelen. Og så I 79 så startet solokarrieren for alvor, for da platemessig, for da involverte Stu Cook fra Creedence Clearwater Revival seg, og de spilte inn 15 låter med Rocky Erickson and the Aliens, som kom ut da på albumet Evil One, og også på et alternativt album, det første I 1980 med The Evil One, og så et alternativt album der fem av de samme låtene og fem andre låter, sånn at alle de 15 låtene ble utgitt I løpet av de to albumene. Og så var det en masse virksomhet og album, og uoffisielle album og bootlegs og sånn utover på 80-tallet, men så begynte det å fissele ut da, når du hadde passert midten av 80-tallet. Og så I 89 kom den her arresten for å ha stjelt naboens post, og da hadde han suttet hjemme alene I et par, tre, fire år. Så var det et blaff av aktivitet I 95, for da kom det ut et nytt album som heter All That May Do My Rhyme. Der fikk han hjelp fra Paul Leary, fra Butthole Surfers og andre til å komme seg I studio og få spilt inn noe. Men de klarte bare en halv LP. Resten av plata fransk EP som heter Clear Night for Love, som kom 10 år tidligere, som de har fylt ut albumet med. Og etter det så ble det veldig stille I omtrent 20 år, før han da ventet tilbake. En av hans yngre brødre, han hadde 4 brødre. Rocky var den eldste av 5 gutter. Sumner tok og redda han da for å få tann, og Henry Rollins steppet inn med tusenvis av dollar for å få tannbehandling fra hele kjeften som var ferdig med å råtne opp. Og han hadde sluttet med medisin for mora hans som var veldig kristen og veldig sånn egenrådig og sær. Hun ville ikke at Rocky skulle ta medisin. Så da tok han medisin I en periode så han kunne komme I balanse igjen, og så kunne han slutte med medisin etter hvert. I 2005 så hadde han sin første fulle konsert på bort mot 20 år på Austin City Limits festivalen. Men før det hadde han hatt premiere på dokumentarfilmen You Gonna Miss Me på South by Southwest, som også I Texas. Her var også Billy Gibbons fra ZZ Top inne I bildet igjen, og bandet The Explosives. Og så I 2007 så hadde han sin første konsert I New York City, og også sin første Europaturné. Og da kom han til Øya-festivalen, som var det første av en sånn, av, I alt 6 spilljobber I Norge minst. Så det var jo mye av biografien. Vi skal over på en annen tributplate, nemlig Sonic Cathedral, som kom I 2020. For det meste coverversjoner av 13 Floor Elevators låta, men også litt av det av solo. Vi skal høre et band som heter Place to Bury Strangers med låten Try to Hide. Det en Elevators låt. Og så skal vi høre den kvinnelige artisten Celibate Tuchek med en versjon av Splash One, som også en låt fra Elevators-perioden. Og så blir det mer rocky og mer tributes etter det igjen. Fylg med!

0: Der hørte vi låter fra noe som vel må regnes som en flunkende ny tributeplate, sånn som platebransjen opererer i våre dager, fra 2020. Den dokumentarfilmen You're Gonna Miss Me, den har jo faktisk vært distribuert i Norge, og jeg har vist på filmklubber her. Norman ser Rocky i en ledestol og har 4 TV-apparater og en synthesizer på for å overdøve stemmen i hodet. Så regner man liksom ikke med at denne filmen skal få en lykkelig slutt.
1: Nei, men jeg har jo vært fan av Rocky siden 80-tallet, og når jeg så slutten på den filmen og på filmklubben, så begynte jeg nesten å grine, for i de siste 3 minutterne så tar han fram gitaren og drar en liten trall, og det var liksom det man hadde ventet på. Ellers er det veldig lite musikk i og for seg i filmen, det er veldig mye om hvordan Rocky skal klare seg mentalt og bli friskere, rett og slett sånn at han kan vende tilbake til et mer normalt liv og ikke sitte og høre på de der 14 kortbølgeradio og 5 TV-apparater som står på full guffe på en døgn rundt. Dette beroliget Rocky, han kunne sove mens dette her pågikk. Nei, det var en spesiell liv, en spesiell fyr, men han hadde også et særskilt talent, en særskilt måte å tenke på som er umulig etterligning. Vi får aldri noen som Rocky igjen. Vi skal høre en låt med Rocky før vi går over på neste tributplate, som er den skandinaviske tributen fra 2007, som jeg tror kom til bare i ren ekstase over at Rocky hadde gjort et comeback og var på turné igjen. Det blir sagt i en bok jeg nettopp leste om Rocky, at inntrykket de har fra USA er at i Skandinavia, der er Rocky a household name. Og det kunne man også få inntrykk av når man var på den konserten på øya, for da var det stappfull slettem i pissregn med ekstatiske folk som omtrent aldri hadde hatt det bedre i hele sitt liv. Det var helt fantastisk bra. Vi skal høre et lite intervjusnutt med Rocky der han prater om låten Night of the Vampire, og så skal vi høre låta Night of the Vampire fra videotapen Demon Angel, en slags dokumentar der Rocky spiller gitar sammen med en fyr som heter Mike Alvarez. De bytte litt på akustisk og elektrisk gitar av og til, eller begge deler på en gang. Etter det kommer vi tilbake med 3 låter fra den skandinaviske Rocky Erickson-tributen.
2: The next song we're going to be playing is Tonight is the Night of the Vampire. There's been a... You noticed that when you were a little kid, you used to go to horror movies every Friday and Saturday, or Saturday mornings, they'd have about 3 or 4 horror movies. After Worlds Collide, when Worlds Collide, and things like that. Creature with the Atom Brain, and then horror films kind of went to all the horror of Dracula and things like that. They got really good, but they begin prying on your inner fears. And so this next song we're going to play, Tonight is the Night of the Vampire, pries in on your inner fears. One of the lines in it is, if it's raining and you're running, don't slip in mud, because if you do, you'll slip in blood. Tonight is the Night of the Vampire.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en spesial med Rocky Eriksson, presentert av vår spesielle gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, vi er nå kommet til den skandinaviske Rocky Eriksson-tributen Scandinavian Friends, a tribute to Rocky Eriksson, utgitt på labelen Fat People Are Harder to Kidnap Records i 2007. Og vi skal høre, jeg tror det et svensk band, et band som heter Grand Café, med en versjon av den veldig tøffe låten Sputnik, også kjent som Alien Eye Creator. Og så våre egne slitere innenfor rocken, Backstreet Girls med Crazy Crazy Mama, kanskje den mest rockabilly-aktige låten som Rocky har skrevet, og sånne tradisjonalister som Backstreet Girls skulle selvfølgelig velge den. Og så rockebandet Wii, med Thomas Fellberg i spissen med sin versjon av Cold Night for Alligators. Og så skal vi få en liten sviske med Rocky selv, avslutningsvis når vi kommer tilbake igjen.

0: Og der hørte vi tre låter fra den skandinaviske Rocky Eriksson tribute-plata. Utgitt i ren ekstase over at mannen var på beina igjen og spilte i Norge.
1: Ja, jeg hadde jo i over 20 år ikke trodd at jeg noen gang skulle få se Rocky i levende livet, eller at han skulle i helt tatt holde en konsert igjen. Det var helt ekstraordinært og fantastisk å få sett. Og han var i kjempeform også. Han ble kanskje gradvis dårligere form og bidro mindre og mindre for hver turné som kom etter det da. Så til han til slutt satt på en stol og ikke spilte noe særlig gitar, og også sang ganske lite fordi stemmen var i ferd med å forsvinne, men det var uansett alltid gøy å se Rocky, og den der siste konserten der han bare satt på en stol, der hadde han med seg et ungt og freskt band, og de spilte kun låter fra 13 Floor Elevators-perioden, så det ble en veldig bra konsert allikevel. Og så skal vi få høre fra All That May Do My Rhyme, det comeback-albumet som Rocky hadde i 1995, utgitt på Trans Records, som var labelen til Paul Leary i Butthole Surfers. En duett med Luann Barton, som vi også hørte tidligere i programmet, og låten er Starry Eyes. Og så må du følge med på alle sendetidene til Uhørt på Radio Rakel, og få med deg låt del nummer 2 og 3 også av denne Rocky-serien, for vi har 3 tributeplater til vi skal spille fra, pluss en hel haug med sjeldne og veldig bra Rocky-låter som kommer i et tredje program.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Musikk

And he knows how much I love me when I tell.

DJ Hot Tech, fuck you in the ass.

Welcome to my world, bitch.

0: как они.
1: Yeah, just eat something out now. Whew.

0: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
1: FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, fortsetter sin serie om Martin Newell. Og vi hørte Victoria Gray fra albumet Living with Victoria Gray. Victoria Gray en engelsk 60-tallsreferanse?
1: Ikke som jeg vet, jeg tror Victoria Gray en oppdiktet person som veldig mange andre folk I disse låtene hans oppdiktet personer. Men han refererer også til virkelige personer, gamle stumfilmstjerner, og du hadde Julie Perfume, og du hadde noe sånt. Så det varierer, men Victoria Gray ikke en virkelig person, så vidt jeg vet. Denne kassetten var den sjette Klinisk Provinus-kassetten, og den nest siste som kom ut I den opprinnelige bølgen her på 80-tallet. Den ble I praksis en slags demo for et vinylalbum som kom kort tid etterpå, men må regnes som et selvstendig album, en selvstendig utgivelse. Den har noen av de samme låtene, men låtene ble jo spilt inn på nytt igjen I et ordentlig studio da når det skulle gis ut vinyl-LP. Jeg synes uansett at kassetten bedre, og at Martin Newell og Cleaners from Venus alltid best når det spilt inn hjemme I stua, framfor å gå I studio. Han opererte med fire spors portastudio, som han måtte låne penger først til å få kjøpt, og han betalte tilbake med inntekter fra kassettsalg og gartnervirksomhet. Litt senere ut I kronologien så får han lån et portastudio av Captain Sensible fra The Damned, som han kompis med, og han hjelper også Captain Sensible med å skrive noen låter, noen tekster til et album som heter Revolution Now, som kommer ut der på 80-tallet rundt denne her tida. Uansett, han hadde lagd kassetten Living with Victoria Gray, og vi skal høre en låt som heter Clara Bow, som handler da om en virkelig person som var I stumfilmstjerne der bak, tilbake I når var den stumfilmtida var.
0: Mellom 1915 og 1930?
1: Ja, den tida der, ja. Det var nok sånn veldig kjent på 20-tallet, tror jeg. Og så skal vi høre låten Follow the Plow, også fra Living with Victoria Gray. Så skal vi over til en kassett-EP som kom ut rundt denne tida her, som heter Mind How You Go. Og vi skal høre låten Only Cardboard Town. Vi har tatt låten fra en samleplate som heter Cleaned Up Collectibles Volume 1.
2: Okay, lorry's just passed.
3: Okay. One, two, three, four.

0: Og der hørte vi to låter fra det som mitt favorittalbum med Cleaners for Venus, Living with Victoria Gray. Og så kom vi fram til kassett-epen Mind How You Go.
1: Fra kassett-epen Mind How You Go skal vi høre en låt til, og det min favorittlåt gjennom tidene med Martin Newell og Cleaners for Venus, en låt som Denmark Street. Denne finnes i en rekke forskjellige versjoner. Vi har hentet denne versjonen fra samleplata Cleaned Up Collectibles Vol. 1, men jeg tror det samme versjon som var på kassett-EP'en, bare at den remasteret. Fra kassett-EP'en April Fool skal vi høre låten I Wasn't Drinking, som også senere ble kovret av den amerikanske kassettguruen R. Stevie Moore. Og noen av disse låtene dukket senere opp nyinnspilt på en LP gitt ut i Tyskland av det store selskapet RCA. I 88 en LP som heter Town and Country som vi kommer tilbake til etter hvert. Så vi skal høre Denmark Street og så I Wasn't Drinking

0: Der hørte vi Denmark Street da I Wasn't Drinking med The Cleaners from Venus, to låter som opprinnelig ikke kom på noe fullverdig album. Og når vi først var I gang, så tok vi en låt til fra April Fool kassettalbumet fra 1987. The Beat Generation and Me. Denmark Street, var ikke det der alle låtskriverne holdt til, før The Beatles kom og alle begynte å skrive sine egne låter, og de la det der låtskriverkontorene.
1: Ja, det ble vel... Og det de ble kalt, som ble kalt for Tin Pan Alley og sånn, og hvordan oppstod det uttrykket, det forskjellige sånne oppfatninger av det. Enten det at de var, folkene var så fattige at de måtte tigge penger I en tin pan, eller så var det at det sto folk på gata og slo på tin pans for å kamuflere lyden som kom ut av vinduene I de forskjellige kontorene, så at folk ikke skulle stjele hverandres låter. Så det var, begge to ganske gode teorier, men jeg tror ikke noen av de egentlig sann. I alle tilfeller, Denmark Street var også den gata der Sex Pistols holdt til og drev og øvde I 76. Så det veldig sånn musikkorientert gata I London. Nå har vi kommet til noe så fint og flott som 12-tomssingler, som jo var en stor greie på 80-tallet. Han hadde en liten platekontrakt med en label som het Ammunition Communication, så I 87 kom det ut et par singler og en LP som het Going to England, der en del av låtene fra Living with Victoria Gray-kassetten ble spilt inn på nytt. I forkant kom det ut en single som het Ilja Kuriakin Looked at Me, som vi skal høre da A-siden til den låten da skal vi høre, som også på albumet. Og det kom I alt tre singler fra dette albumet. Og vi skal høre en låt som het Girl on a Swing, som på Going to England-albumet, og imellom der så skal vi høre fra Giles Smith, som var hans bandkompis rundt denne tida her. Fra hans bok Lost in Music som kom på midten av 90-tallet skal vi høre et utdrag som heter Scunthorpe og I likhet med det utdraget vi hørte fra Newell sin bok My Little Siggy I del 1 I denne serien så handler dette også om band som har problemer med å finne steder å pisse når de på turné det tydelig et tema som ligger flere medlemmer av dette bandet veldig tungt på hjertet siden 3 av 6 historier fra Martin Newell sin bok på en annen CD handler om akkurat dette temaet
2: But this is Johnny Rhythm just saying good night to you all and God bless you

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell og hans band The Cleaners from Venus. På dette stadiet så forestiller jeg meg at det Martin Newell og en keyboardist.
1: Ja, det man nå I den duren, så får man benytte flersporsteknologi og sånn når man skal I studio. Og kanskje ha en hjelpemusiker her og der til å få ting ned hvis man har kommet så langt at man har platekontrakt og skal lage et ordentlig vinylalbum. Vi skal høre litt mer fra Going to England LP'en og en single til fra albumet. Først fra selve albumet, låten Armistice Day, og så singelen A Mercury Girl, som var den tredje singelen som kom fra det albumet. For de ga også ut Living with Victoria Gray låten som en egen 12-toms single. Og så til slutt I den bolken med tre låter, så skal vi høre singelen Let's Get Married, som var singelen til det neste albumet, Town and Country, der han plutselig hadde fått, av uforklarlige grunner, fått en platekontrakt med RCA, sin Tysklandsavdeling. Og da ble det også snakk om at de skulle turnere. På mitt eksemplar av albumet så det en lang turnéliste på et klistermerke smekket på framsiden av coveret. Men når det kom så langt som til den turneringen skulle starte, så hadde ikke Martin Newell lyst til å spille live, så da ble han hjemme og drev gartnervirksomhet. Så hyret det inn en annen fyr til å late som han var Martin Newell og så synge på alle konsertene I Tyskland. Senere så myknet Martin Newell opp litt når det gjaldt det å spille live, og han har spilt både I Tyskland og I Japan, og han har spilt I nærområdet I Essex I England, og nylig var det også en utsolgt konsert I London det var snakk om, så det var også snakk om å lage flere konserter I London. Så det liksom, han har myknet opp litt rundere I kantene, når det, men han tok så avstand fra alt dette bransjegreiene at han, så snart det ble noe, kokte opp til å bli noe stort, så ble han, var han sånn, nei, jeg vil heller være hjemme og ordne I hagen til naboene mine, liksom. Så da får vi de tre låtene, Armistice Day, A Mercury Girl og Let's Get Married, et albumkutt og to singler.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen heidundre av The Martin New World spesial for oss. Dette da del 3 av noe som kanskje skal bli 8 eller 9 episoder. Og vi inn på vei mot den perioden hvor Gleeders & Venus sliter litt. De får platekontrakt. Og ender da naturligvis opp og tjener mindre penger og selger færre plater enn de gjorde da de holdt på hjemme i stua.
1: Ja, det ble liksom ikke det helt store løftet. Det var i hvert fall ikke det albumet Town & Country som løftet Gleeders & Venus til de store høyder. For det albumet som kom rett før, Going to England, var et bedre album. Town & Country lider av å være litt sånn overprodusert. Høres veldig sånn 80-talsk ut, og litt for mye keyboard, litt for mye romklang, og litt for mye sånn 80-tals produksjonsfakta. Men låtene jo veldig bra, så helt på trynet kan det jo ikke gå. Vi skal høre en låt til fra Town & Country, en låt som også hadde kommet på kassett før. En låt som heter Mad March Hare. Her, låten, her en remasteret til CD, så den låt bedre enn på LP-en. Det litt mer trøkk i den. Så det, det er ikke så gærent. Så følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel for å få med deg del 4, der vi går løs på perioden 1988 til 1995, der han gir ut kassett og plate med sitt nye prosjekt Brotherhood of Lizards, pluss en rekke andre ting. Og takk for at du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang det navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som I Oslo Buddhist Center I Helgesens gata på Grünerløkka I Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, en golden light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Med mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte en del å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja. Det bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje I myten, da. For akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte I vår fauna, som elg. Og deri har jo også vært et dilemma, for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter. Wear your own damn fur. Og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som har dødd I ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det men, og igjen så det bare vært viktig å, på en måte, å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det I forhold til natur, naturvern, det hellige I naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja, ja. Naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha, I det han ble desillusjonert med sitt liv I relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut I naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt I live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusioner og lenker, så satt han I 7 dager bare og så på dette treet I takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at I det han I ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og stiller og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt I hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid
1: ja.
0: At det var sånn de skjønte da skjønte de også at han var helt helt spesiell
1: ja, ikke sånn? Jo, og det og buddhismen jo full av historier Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe I taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna I verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp I min forskningsbaserte tillærning til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men også ha med mysteriet.
0: Ja, for du jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, eller, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne I det, med I hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert I store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga, og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer, og han hadde et eget blikk i øyet, og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Håvin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting er jo da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at du var inne på lidelse her, akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, hvis jeg ofte hører det, at ja. Livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at ja, det lidelse i livet. Det lidelse når vi blir født, liksom når vi lever, og før og senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den og tenke hva vi har lært av det, eller bare,
1: ja.
0: Er det det? Eller ja. Bare ta ja. Det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv. Der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Ikke sant? Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den, ja, den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det er så mye. Ja. Hva er det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å så få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har, ja, i naturen?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter, og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelige utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: jeg
1: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it! Så det er først da, de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene, og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet. Og tenker som man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker. Og da liksom, nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet. Da.
0: Ah, så det koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen.
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og anerkjenne, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom, det mantra vi startet med trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokusere gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet. For det jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
0: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
0: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med øko? For det jo økosentrisk perspektiv egentlig i buddhismen. Det ikke det? I stor grad? Eller det sånn at du finner som med andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
1: Jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, vannet vi drikker.
0: Men det ikke fatalistisk i forhold til betingelsene?
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv. Generelt. Og Buddha, eller Siddhartha som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det jo fornøyelige historier hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler som Buddha fyker over virkelig små ting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis dere krangler, gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett, og da det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland med et litt vann inne i skogen, og jeg synes det veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitting, høres det litt ut som i det samiske, kanskje?
1: Ja, og det veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det vakkert, og fordi det få folk der, og det å bare klepe meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det jo en helt en spesiell ro man kan komme inn i, sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det jo noe av det som vi litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det nesten smertefullt, kan man tro.
1: Ja.
0: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen eller altså, vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, ikke sant? Avhengighet av rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje, men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer jo vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det i seg selv, i og for seg ikke noe problem i det. Det jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det ville være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser, han bare.
1: Ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det sånn litt i kragen.
1: En kesa. En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der er det ild.
1: Det er
0: to bål, faktisk.
1: Ja.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det forgjengelig, eller hva er det?
1: Ja, det ofte så er det den... forvandlingens ild, det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusjon?
1: Illusjoner, ja.
0: Begjær, at vi
1: kan forbruke ikke. Ting At vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusioner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, sånn, eller at vi må tjene mer. Eller at, vi,
1: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som gunstig for mennesker med det formålet.

0: Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusjonen. Illusjonen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
1: ja.
0: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon. Og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen eller sykkelen min. Eller.
1: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
0: Ja, for det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
1: Ja, ok. Den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Den skjønner jeg.
0: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøve å tenke hva kan være et godt eksempel på når vi skal møtes i dette møtet, så har jeg behov for en sånn tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel, ikke kanskje bestemte deg for at dere fant noen bedre intervjuobjekter, ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at på en måte, det er et usunt begjær, da.
1: Ja, å slippe, ja, nesten. Ja,
0: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte behovet mitt for tydelig kommunikasjon med deg, og ja. Ja, sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen.
1: Ja.
0: Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
1: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det er i egne liv, og det er jo helt konstant i egne liv. Det er masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
0: Motvilje og begjær.
1: Motvilje og begjær, ja.
0: Så at de hører sammen, og det handler jo det om at man ikke vil akseptere øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir så dårlig som man frykter at det kan bli.
1: Så det aksept er jo egentlig nå da, at man lander i det nå.
0: Ja.
1: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje ikke.
0: Vi snakker noen ganger om sånne rotgifter, da. Illusjoner, motvilje og begjær.
1: Ja.
0: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger, sånn som motviljen vil jo manifesterer som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det er veldig mange varianter av det, og begjæret florerer jo alle mulige slags, på alle mulige arenaer. Det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og, ja.
1: I den der buddhistiske tanken her, så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt, det er masse som ligger der klart, som man kan bruke også for å forstå hvorfor mennesker handler, altså hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen da.
0: Ja,
1: og at kanskje burde vi alle dra og meditere, alle burde dra på retreat.
0: Jeg synes det, og partneren min, Anna Frede, og jeg, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det er den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp, og vi hadde en hytte, min bestemor

0: fikk lite Flekland av sin far på Hadeland, som under krigen for å kunne trygge seg vekk fra Oslo, og fikk bygd en liten hytte der, og jeg har vokst opp der om sommeren. Fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi laget, gjort om båthuset til liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har jo sånne oppmerksomhetsturer, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken i stillhet. Og når vi har gjort det en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
1: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, hus, og ikke sant? Ja. Og så tenker jeg også det at i dette rommet da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente fram de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
0: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd, en av de plantene, og plante i en potte hjemme.
1: Ja.
0: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alteret, som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus, som har ligget der og råttet i mange år. Så jeg har lyst til å ta med noe av den ånden inn hit. Så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi har her.
1: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
0: Ja, så den hånden foran er en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier, akkurat som det mantra jeg startet med. Det er et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, er et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det er veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det, så det er liksom min ro. Og den hånden som er ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg er veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier, ved å prøve på universitet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse, eller dalit, fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, sånn at det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som man da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterium som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, det er busk, liksom. Mm.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det. Og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en inka, en representant for inkaene, så vidt akkurat, vi er på en måte både, vi er, altså, vi er et bitte sandkorn, helt uten betydning, men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja, ja. Jeg synes jo denne professor ved universitetet i Oslo har skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så da så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
0: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det er virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til er veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss, nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det er noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det er mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så mye, og man kan kanskje tenke at det er veldig, ja, ting er veldig vanskelige, så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter.
0: Ja.
1: Folk som er ganske fornøyde også.
0: Ja. Ja. Så, sånn som partneren min, Anna, var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i et, en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
1: Ikke å romantisere, men å oppleve og kjenne det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Å, tusen takk. Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Å, det er fint.

Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da jeg tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bilder etterpå, hvis vi har sosiale medier når vi skal ha programmet, hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller, så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio, sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt... Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekket, for eksempel, det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, ja, det jo veldig kult.
1: Kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Og jeg har du ikke gitt ut den nå?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke, som, ikke selv.
0: Spennende, da.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, så lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som
0: helst. Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. I dag får du høre del 1. Fredsaktivt hjørne. Velkommen til Bror Trette. Det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om, fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radioen før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppe her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tida flyr jo litt fort, føler jeg. Det var, ikke, det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, da, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo på pal og hører på hver gang.
0: Men det er også, synes jeg, viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe, da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra... Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokka. Ta ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den anbefaler jeg.
0: Der. Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, jeg.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Jeg ja, men jeg kjørte mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig det... uansett, når det live og noen der, liksom. Da vet man at, ok, nå skjer dette her I real life.
1: ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker, husker vi bar, bokstavlig talt, folk opp I studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja!
1: For hun var så dårlig I kroppen, hun hadde
0: lett. Vi har jo ikke heis ennå, vi. Det jo litt dumt, sånn sett.
1: Nei, det var jo ikke heis, nei. Men hun kom seg opp I studio.
0: Ja, ja men det var jo veldig, det var bra. Suverent.
1: Hun var kjempeglad og hadde utstilling. Og, ja. Nei,
0: kult.
1: Det var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var. Hva slags folk som var her, og ikke sant, hvordan stemningen var.
1: Ja.
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsetter jo, stupe var jo da, og alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært I mange år. Mange, 30 år tror jeg noen har vært.
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og
0: ja.
1: Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye
1: har
0: kult.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så og, bra nerdete musikk.
0: Det nærmere til noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren min og jeg når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, hvis ikke han hører på her nå da, Anders. her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk, noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gul.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig cool. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre hjemmefra, liksom. Bare høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo bare dykke I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi, som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, I disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder den, som svar på mine låtspørsmål. Mm. En fra den første albumet du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surrer jeg til mitt eget intervju. Nei, det mitt eget spørsmål.
1: Det kan du...
0: Fikse. Nummer 4 var den en som digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fukket opp hele
0: skjemaet ditt. Du surrer helt til for meg her.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og hørt, altså høre noe jeg husker jeg hørte I bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra
0: det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Men, det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på I bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes billiste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom
0: ja, ikke sant, ja, ja, men, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den der Cranberries, men
1: Cranberries I stedet da, for da sang hun
0: ja, ikke sant, men det som egentlig den der David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All time favorite? Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the young dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv
0: ja.
1: På kassett
0: ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople
0: og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå
1: yeah.
0: yes, nå, men da setter vi på den vi, og så kommer vi snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen Jeg Line Blixas.

0: Men jeg tenkte All the Young Dudes er låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn når jeg var ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrettet jo. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta hvertfall til de, den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet, rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. Veldig bra, det var altså David Bowie det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet å bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, nei, det jo bare det som jeg følte plutselig at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker. Fredsaktivisme har alltid vært, jeg har alltid vært fredsaktivist, men jeg har aldri vært sånn veldig, jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv. Så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor. Mm. Jeg fikk et barnebarn.
1: Ja.
0: For jeg har jo noen barna. Og så...
1: Syv? Nei, det tror jeg.
0: Fire.
1: Fire, ja, det jo en liten gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negativ i line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn, for eksempel, det systemet i Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du jo passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Ferdig.
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo er med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag hver eneste uke i kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år eller
1: De 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
1: Det var veldig spennende å snakke om de en gang her også da, om feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel, ja.
1: Ja, veldig kjekt.
0: Også, så... har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og... sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da. Jeg tenkte jeg bare kommer... med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem er, på en måte, eller har funnet frem til. Da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt i hit og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det akkurat, på NRK. Der, det ikke akkurat det man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Innskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nu.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med, da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid, for det en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. ja, nei, men,
0: jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du synes, hvis man har barn, du burde jo ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
0: jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn bråk som kanskje var mer trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv og gir litt mer faen i hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man
0: det et privilegium.
1: Ja, det det veldig
0: har rett til å ha.
1: Ja. Ja, og det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler egentlig. Og ja, noen for eksempel aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg for eksempel kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk og så, gi informasjon på radioen fordi jeg ikke så veldig jeg har litt vondt i her kroppen og så jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon. Men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter. Jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme av det samme. Da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det den sett på YouTube, sånn, det nye kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer og så sitter man og snakker da så blir man stemt ut til slutt du, nå har du ikke flere argumenter Dyrt, og så next så det jo fredelig og fint og så får man jo litt forskjellige synspunkter da selv om ikke sant, noen synspunkter ja, jeg jo ateist men ikke sant, det mange ting som blir gjort I religionens navn eksempel ja.
0: Jeg så en jævlig bra film Mm. på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, eller som blir, har blitt etablert I religionens navn, eller I de store religionenes navn. Ja. Så de var mennesker som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene, var helt fantastisk, det var en forbilledlig film om samhold på tvers av bakgrunnen, og ja. Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte altså det var bare ja. Suverent
1: ja, det veldig, fint veldig. Å se vi burde hatt litt mer av sånn også egentlig, vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV unngittende
0: bomber man fienden liksom og så tror man det for fred det
1: jo... og så liksom fienden, jeg vet ikke jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen
0: ja
1: det liksom, å du har våpen, nå skal vi ta dem fake kriger, altså bare finne på en ting da, sånn som de har gjort før også, flere ganger, USA
0: ja, det blir jo avslørt nå
1: ja.
0: mer og mer, det vi visste
1: hele verden faktisk, og Norge med korrupt, og det jo det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg
0: ja.
1: Og da konspirasjonsteori, nei det mye dokumenterbart også
0: ja
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, hvor folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som... Nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det bare går, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelter I trinet. Nei, tida.
0: Hør på fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Gjør det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om I sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye I bilen, eller som du...
0: Ja, altså nå, når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at, selv om jeg ikke husker noe spesiell låt I bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt identisk. Oh, samme.
1: Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta
0: det? Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun en av de som har den rå stemmen, og så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det.
1: For å komme på intervju da, når hun får satt I gang og sånn.
0: Så det den der Zombie med Cranberries, som liksom låta.
1: Den så fin. Den husker jeg digget noe veldig før. Og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den kul.
1: Hugga den og... Men kanskje, jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: På og ja, har du tatt med bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til bøyenbeng da.
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til
1: ja, vi er bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du bestemmer.
1: Da det blir to episoder da, eventuelt. Ja, men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, I gamle dager, da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta!
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn, jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom. Ja, det
0: skikkelig irriterende.
1: Ja, men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut, altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til, med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de Radio Rakel, prortrette med fredsaktig hjørne. Jeg er Line Blixås.

0: selvfølgelig har bevisst invitert, ja. Og som har sagt ja.
1: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
0: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem.
1: Mm.
0: Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
1: Har du fått en dram før? Neida, Tulla.
0: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
1: Nei, og så man på jobb også. Så.
0: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred uten å komme inn på hva vi imot, som ja. Krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel ja. Vi imot i fredsaktivitetene. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivitetene og ha disse samtalene for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de med på og ikke med på.
1: Ja.
0: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det både historisk sett så det jo tatt ingenting av det som bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
1: Nei,
0: og det fint å få vite om det,
1: mm.
0: at det går an å endre ting.
1: Ja,
0: og at det vi utsettes for nå i massemediene stort sett veldig sterke narrativer for opprustning.
1: Og propaganda direkte.
0: Og propaganda ja. Mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
1: i gåsetegn
0: ja.
1: skal fikse et eller annet i et annet land. Ja.
0: Og så vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så det jo det motto vi har i fredsaktivitetene, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
1: Listen lenger det ja.
0: People have the power.
1: Mm. Ja, det
0: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
1: Ja, jeg føler at i Norge da det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det jo mange som gjør masse, mer enn ikke sant, dems share, noen går jo fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom, mens i Frankrike de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på eller to på, ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
0: ja.
1: De måtte bare fjerne det med en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg har jobbet til 75 nå, ups.
0: Ja.
1: Altså det visste jeg ikke. Nei,
0: nei det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
1: Ja, for det dvale.
0: Som vi har gått inn i vårt.
1: Bobledvale.
0: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, og det veldig mange inspirerende stemmer. Ja. Der ute, som kan lyttes til.
1: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
0: Jo, jo. Men alt... Altså, alle episodene avhengig av hvem jeg har invitert, eller hvem som med.
1: Ja, for det forskjellige fra
0: hver. Og det kan være, noen ganger så det kunstnere som gjør ting
1: ja.
0: Som blir litt mer indirekte, men absolutt fredsarbeid.
1: Ja.
0: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib, som også initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og jeg spesielt opptatt av fredssaken,
1: ja.
0: Men gjennom det. Men hun jo en koreograf, danser,
1: ja.
0: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale, det jo bare fredsarbeid ja. Uten like.
1: Veldig, veldig bra.
0: Det var et eksempel, Og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig I lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid mellom folk.
1: Ja.
0: Ulike aktører I et samfunn kan brukes I kunstarbeid. Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter. Hun snakker da mer politisk.
1: Ja.
0: Så det veldig avhengig av hvem som med.
1: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
0: ting. Det ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred... Altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
1: Mm.
0: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt I det de gjør.
1: Mm, ja.
0: I første omgang.
1: Ja, ikke
0: så det ikke noe... Så får vi se hvordan det... Og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk jeg synes
1: alle som hører på Radio Orakel det
0: ja, ja, og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv ja.
1: Så kan du google eller søke opp ikke sant, hvis du vil vite mer om ja. Den personen som du har på besøk eller boka dem, eller ikke sant ja. Kunstverket, eller ja, veldig kult og ja, hvor lang tid altså, vi jobber jo vi begge to litt I vårt eget tempo da, men hvor lang tid sånn, I gjennomsnitt bruker du da på en episode altså det å liksom finne den personen og dra bort og intervjue og, du jo heldig som har en tekniker da som slipper å gjøre det, du kan egentlig bare snakke og så, vær så god
0: ja, jeg drar jo
1: eller hører på gjesten
0: hvis jeg har en samtale så varer den kanskje halvannen time og blir kokt ned til altså vi tar jo med så mye som mulig
1: kanskje blir to timer I neste
0: så det kan bli to episoder det har vært to episoder av Maria og Reta for eksempel
1: ja,
0: fordi, fordi hun musiker og hadde, vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne som over to episoder
1: okay.
0: så det var riktig å gjøre
1: Ja.
0: Veldig mye bra musikk.
1: Maria Orieta, hun jo, jeg var tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Hilde, Liv Hilde.
0: Ja.
1: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds, eller ikke sant, aktivist.
0: Hun bruker musikken sin.
1: Mm, og hun jo, ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria, vi digger deg! Ja.
0: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen, at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
1: ja.
0: en mail eller sånn, hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg skal, jeg har en idé
1: ja.
0: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel og så sa Maria det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, det jo travle folk, så jeg skjønte jo det jeg tenkte, ja, nei, det ingen som har tid til det kanskje
1: Men.
0: Så sier Maria det ingen som kan hjelpe her? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
1: Ja, ikke
0: og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio.
1: Ja.
0: Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss. Så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius jeg drar ofte til folk
1: har du med deg liksom blokka da eller har du med sånn, du har sikkert noen stikk
0: jeg har ikke noen blokk ingenting annet enn meg selv og opptakeren min
1: ja.
0: Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende som jeg har med meg inni meg, og så setter vi I gang, og så sier jeg som regel, nå dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som relatert til hovedtema fred.
1: Mm.
0: Men ta utgangspunkt I det du driver med.
1: Det jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
0: Ja,
1: litt mer som podcast ikke sant?
0: Ja, det blir noe mellom ja. Intervju og podcast på en måte
1: ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge Nei. Om sine ting heller, ikke sant?
0: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene I et par ganger jeg bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig hørt igjennom og lage en redigeringsplan til Monica.
1: Klokkeslettet sånn da, heller på 10 minutter så skal det bort.
0: Ja. Ja, setter inn hvor det og ut og inn ord og ja. Lager
1: intro. Det også jo litt komplisert og, sikkert da. Det jo nesten som å redigere det.
0: Ja, men det så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
1: Godt så, å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da, til, ja. Til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
0: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
1: Ja, ja, det garantert. Kan I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier. Mm. Det mange ting, ikke sant? Som Monica som tekniker også, det jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
0: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
1: Ja, når hun skulle redigere. Så.
0: Ja, ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
1: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
0: hvordan
1: ha det.
0: Vi skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat, og er helt kake etter min sjau
1: ja.
0: For jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting
1: det blir jo mye hjernearbeid også
0: veldig sliten etterpå, men ja. Veldig fornøyd da og så ja. Blir det så gøy når det kommer tilbake og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt
1: ja.
0: Alltid og det er så takknemlig for hun har ører som
1: ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med
0: ja, så hun ja. Kan av og til faktisk gjøre enda litt mer hun følger min plan men hun hører mer og gjør det enda bedre
1: ja, ikke sant, ja men det bra
0: så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendet tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut og,
1: det er jo stjerneteknikker ja, veldig stjerneteknikker. Bra, Monica vi liker det da man trygg da jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang for det ingen som vet hvordan vi har det Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det veldig bra, og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
1: jeg tenker vi skal høre på en låt til.
0: Ja.
1: Og da det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde i tenårene. Og det var Nina Simone, var det? Ja,
0: ja fordi at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
1: Åja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om.
0: Hjemme. Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazz. Musikk, og jeg la jo merke til disse jazz-kvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres, det sterke historier bak
1: ja.
0: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe ja. helt eget.
1: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrekk I Got Life.
0: Ja, og den låta jo brukt også i, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair?
1: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical, sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
0: en av hovedpersonene henger i lysekrona og svinger seg over bordet i sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
1: Åja, oh den låta?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
0: 10 minutter lang?
1: Ja.
0: Åja. Oh den hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang. Så hun var, ja.
1: Veldig, veldig... Det en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være her i ikke sant, I historien, hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte. Neida.
0: ja, det vi skal prøve å hindre det da.
1: Ja, det det vi skal. Og uansett så, den overlever nok menneskene.
0: ja, den overlever menneskene, det vi som begraver. Ja. Grav og grav.
1: Parasittene, vet du, bare, det ikke noe symbiose her, si.
0: Nei.
3: From a musical in New York on Broadway called Hair, and the song is called Life. We leave you with this, and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much, and you've been a beautiful audience.

0: Det blir det bra på radioen, vet du. Ja, kan alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kul låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, ja. Hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: Veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen og du har valgt ut låter som jeg har bedt om Memory Lane, basically og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånden, da, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte? Hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert, og så jeg føler jeg meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, ja.
0: Hæ? Nei, det høres ut som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Ja, vel, jeg har levd en stund, men...
0: Da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker men det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra liksom, 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen liksom, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker, egentlig, men gjerne unge voksne, som, og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det,
1: det er veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke, følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg mye, og, som, og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk.
0: Og
1: da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: oppsedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så nei. Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det at det noen folk som jeg inviterer inn som interessante å høre på. Så det er hyggelig.
0: Oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay, men det er veldig, det er ordentlig, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Vi vet.
0: Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute på aktive, liksom, sånn fysisk ute og, på bakken. På grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløften I seg selv,
0: ja.
1: At det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag I Ås,
0: ja.
1: Med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare 2, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til bestemødre for fred, og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så
0: veldig viktig. Rart, helt uforberedt liksom da, eller på, jeg vet ikke noen ting om de tingene, nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig
1: si gærne retning det også, men
0: lærer ikke om feminisme heller, vil jeg føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det, men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter, må jo, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare... Ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene, de store
0: mainstream, mediene. Ja, det finnes jo ingenting.
1: Ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysningstankegangen.
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Og så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakker om, de unge som vi har troa på, I hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi ikke vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere,
0: ja.
1: Og det å drive med fredsarbeid I det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten heller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, ja. Barnebarna, så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om ja, fremtiden. Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg.
0: Jeg traff
1: en på stasjonen I dag, en gammel kjent. Hvordan går det, sier jeg. Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han, sier ja, det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men Er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Men
1: det gikk mot slutten. Og vi skal jo, det jo noe av det. Det jo en podcast, suveren podcast her, I lys av
0: døden. Ja, I lys av døden, ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang.
0: Ja.
1: Og det må vi jo bare ta inn over
2: oss. Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Ja, yes, det
0: Som I Oslo Buddhistsenter I ja. Helgesens gata på Grünerløkka
1: ja.
0: I Oslo. Og der sitter du og ja. Trommer
1: ja.
0: På en hjorteskinn.
1: Ja.
0: Gunaketu heter du.
1: Ja.
0: Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde. Og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble... De har laget en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Med mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte der å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det bodhisattvaen. Medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker rundt hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje I myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke... Det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte I vår fauna som elg og deri har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter, wear your own damn fur.
0: ja.
1: Så, og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som var døde I ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det men, og igjen så har det bare vært viktig å, på en måte, å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Hvordan... vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Jeg, til den, ja. Naturen hellig, og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid. At det var sånn de skjønte. Da skjønte de også at han var helt, helt spesiell. Var det ikke sånn?
1: Jo, og det og buddhismen jo full av historier. Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna i verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet.
0: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken. Og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var en helt usannsynlig situasjon at jeg etter å gå på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Håvin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo omtrent det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan ta det på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting er jo da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier at, og du var inne på lidelse her akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, synes jeg ofte hører det at livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg. Nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Livet er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det, det at ja, det er lidelse i livet. Det er lidelse når vi blir født, når vi lever, og før senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det er ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte,

0: Veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering. Det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva det? Er det noe jeg kan gjøre med det, der jeg i mitt liv? Der kommer jeg tikkende inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Ikke sant? Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den, ja, den foredlende muligheten i lidelse.
1: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, så, det er så mye, hva er det som hører til der? Men,
0: og det er jo blir kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg en naturlig følelse eller emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
1: Ja, og kanskje dere andre også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det å få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
1: Nei.
0: Livet innebærer smerte.
1: Ja.
0: Mer eller mindre.
1: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den store økologiske diskusjonen vi har i naturen?
0: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst. Og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
1: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
0: Ja,
1: buddhismen?
0: Ja, jeg tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John O'Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, å virkelig bruke det som en sånn grunn

0: derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
1: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
0: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg for meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette er en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de er en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss 4. Som om vi sitter her nå. Både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv. Og anerkjenner de forskjellige følelsene og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss 4, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen. Overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og da liksom, men nei, og så heller komme tilbake til hjertet, og så om enn det da bare er på Grünerløkka og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
1: Så at koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller men det du faktisk kjenner i kroppen.
0: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
1: Hvordan skal man vite det da?
0: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte er i. Og anerkjenne, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som... Det mantra vi startet med, trommen, det er jo også midler for å och komma väck från tanken. Så när man har och detta är för oss som liker att tänka mer. För någon så är det inte ett spörsmål. Det är ja, självklart gör man det från hjärtat, men för oss som liker att tänka så kan det vara och så då fokuserar gärna i bröstet och verkligen känner på de fysiska förnemmelserna i bröstet och lägger märke till hur det känns och också lägger märke till hur ja för exempel den vännen eller den främmande hur han upplevs det när jag blir fångad i tanken och börjar tänka på det som ja de plejer att gå in den uppgaven gången och så har jag ja och så ger släpp på det går ner tillbaka kroppen igen och så lägger märke till det skiftet. För det är ett viktigt verktyg från meditation hur man kan lägga märke till när man opererar från de olika ämnena man har. För det är självklart inte något galt med tankar. Vi hade ju inte kunnat ha den här samtalen utan att tänka.
1: Men det är något med identifiering med tankar och så obehagliga tankar man kanske inte vill ha.
0: Ja, ja. Det är så det. Så ja.
1: Är det men då har vi varit ganska antropocentriska en liten stund. Hur är det med ökocentriskt perspektiv egentligen buddhismen? Är det inte det? I stor grad eller är det så att du finner samma andra religioner och livssyn att du får något som passar in under de olika?
0: Det tror jag. Jo, jag tror du vill få ganska olika svar utifrån vilka buddhister du snackar med. Och jag tänker att det är det ökocentriska är på något sätt fångat av kanske en av den filosofiska grundtanken i buddhismen, det att allt är betinget av varandra eller gensidigt betinget till blivelse. Så att ja. Vi är helt betinget av de omgivelserna vi är i, av den luften vi pustar, av den jorden vi går på, det vatten vi dricker. Ja.
1: Men det är inte fatalistiskt i förhåll till betingelserna.
0: Nej, och anerkänner att betingelserna ändrar sig hela tiden. Och vi söker att skapa så goda betingelser som möjligt för liv. Generellt. Och Buddha, eller Siddhartha som blev Buddha, sökte ut i naturen för han syns det var en väldigt god betingelse för han att växa och finna fred. Och det är ju förnöjlig historia hur han har varit och snackat med munker som driver och krangler som bussar fiker över verkligen små ting. Och de har inte en gång lyst att höra på Buddha. Så då blir han bara, okej, hvis jag krangler och gör som du vill, jag drar till skogs. Och det syns jag är en sån väldigt god praxis som vår lärare Sangharakshita också anbefaler. Jag liker att göra regelmässigt dra på alenereträtt. Och då är det ju ofta ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland med ett litet vann inne i skogen. Och jag syns det är väldigt dejligt att vara då. Och när jag tidigare snackat om dessa skogsbadene.
1: Skogsbaden eller utesittning, hör det lite ut som i det samiska kanske?
0: Ja, och det är väldigt mycket det är. Och då, jag liker ju att dra dit vinterstid, för det är vackert och för det är få folk där. Och det att bara klä på mig gott och sitta ute och se på snön dala eller bara solen skinner. På vannet också för där det ju där blir renner ut av den insjön så har man dessa snöklädda stenar med vann som renner ut det är ju fantastiskt vackert och helande så det och det är ju en helt ja en speciell ro man kan komma in i sån ute i naturen
1: men du måste vara där lite
0: ja du måste vara där en stund. Det är väldigt gott poäng och det är ju något av det som vi är lite färre med att miste. Jag läste nyligen den här boken Stolen Focus akkurat om det hur man vår evne till att sitta där lite. Leva långsamt.
1: Det är så smärtefullt. kan være bra.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, ikke sant, avhengighet av,
0: ja.
1: Av rask å skifte fokus og ja. få input. Det hører vel litt mer inn i det samme kanskje, ja. men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på.
0: Ja, og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusioner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer jo vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i seg selv, i for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det vil være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
1: Han er en veiviser. Han,
0: ja.
1: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en sånn liten krage.
0: Kesa. En kesa.
1: Kesa.
0: Altså, ja.
1: Og der er det ild.
0: Ja.
1: Det er to bål, faktisk.
0: Ja. Det.
1: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
0: Ja, det er jo ofte så er det den... forvandlingens ild, det å nettopp, det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje, som skaper unødvendig lidelse.
1: Ja, en gang til. Illusjon?
0: Illusjoner, ja.
1: Begjær, ja. At vi...
0: Det kan forbruke ikke. Ting, at vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
1: Ja.
0: Det er illusjoner.
1: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, ja. Sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja. Vi,
0: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som er gunstig for mennesker med det forbruk og den måten vi holder på i verden nå. Det er en illusjon.
1: Ja, og at flatvokst ikke har noen betydning, at vi kan fortsette å tråle, og at bare fuglene og alt flytter på seg.
0: At vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det er veldig mange illusjoner som er spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
1: Og at, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
0: Ja.
1: Kanskje også en illusjon, for det har jo en
0: betydning. Ja, helt klart.
1: Ok, det var det første, illusjonen. Det neste var...
0: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusjonen. Illusjonen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
1: ja.
0: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen, eller sykkelen min. Eller.
1: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
0: Ja, for det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
1: Ja, ok, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Den skjønner jeg.
0: Så jeg har jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon, prøve å tenke hva kan være et godt eksempel på når vi skal møtes I dette møtet, så har jeg behov for en sånn tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre. Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel, ikke kanskje bestemte deg for at nei, dere fant noen bedre intervjuobjekter, ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at på en måte det et usunt begjær, da.
1: Ja, å slippe, ja, nettopp. Ja,
0: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte noe mitt for tydelig kommunikasjon med deg, og sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen. Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
1: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det i egne liv, og det jo helt konstant i egne liv. Det masse situasjoner hele tiden. Hva var det neste?
0: Motvillig og begjær. Så at de hører sammen, og det handler jo det om at man ikke vil akseptere øyeblikket sånn det man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir så dårlig som man frykter at det kan bli.
1: Så det aksept er jo egentlig nå da, at man lander i det nå. Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje ikke.
0: For det liksom, vi snakker noen ganger om sånne rotgifter, da. Illusjoner, motvilje og begjær. Og så vil jo de få forskjellige forgreninger, sånn som motviljen vil jo manifestere som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det veldig mange varianter av det, og begjæret florerer jo alle mulige slags, på alle mulige arenaer, det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og
1: I den der buddhistiske tanken her, så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt, det masse som ligger der klart, som man kan bruke, også for å forstå hvorfor mennesker handler, hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen. Og at kanskje burde vi alle dra og meditere. Alle burde dra på retreat.
0: Jeg synes det. Og partneren min, Anna Trede, og jeg, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp, og vi hadde en hytte. Min bestemor fikk lite flekkland av sin far på Hadeland, som under krigen, for da kunne de trygge seg vekk fra Oslo, og fikk bygd en liten hytte der, og jeg har vokst opp der om sommeren. Fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi gjort om båthuset til, liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller gå sakte gjennom skogen, eller bare ta på barken. Og vi har jo sånne oppmerksomhetsturer, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
1: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, og hus, og, ikke sant? Ja. Og så tenker jeg også det at i dette rommet, da, bak her, i dette rommet høyt tak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente fram de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
0: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd fra en av de plantene, og plante i en potte hjemme.
1: Ja.
0: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her, og noe av disse trepanelene som vi har bak alter, og som vi har bygget noe av disse blomsterkassen med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus, som har ligget der og råttet i mange år. Så ja, jeg har lyst til å ta med noe av den ånden inn hit, så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi også har.
1: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
0: Ja, så den hånden foran er en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier, akkurat som det mantra jeg startet med. Det er et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, er et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det er veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det, så det er liksom min ro. Og den hånden som er ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, av enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg er veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitetet å få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som han da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, en busk, liksom. Mm.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det. Og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inka, og så videre akkurat, vi er på en måte både, vi er, altså, vi er et bitte sandkorn, helt uten betydning, men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja, ja. Så, jeg synes jo denne professor ved Universitetet i Oslo har skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til mysteriet at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så ligger kanskje da også da det, i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
0: Ja. Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist NO, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp. Det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det er virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til er veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det er noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det er mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så mye, så, og man kan kanskje tenke at ting er veldig vanskelig. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter.
0: Ja.
1: Folk som er ganske fornøyde også.
0: Ja. Sånn som partneren min, Anna, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid i en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
1: Ikke romantisere, men å oppleve og kjenne på. Tusen takk. Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det er fint.

0: Nå er vi ved East of Suez.
1: Heter det absolutt skiva?
0: Det er Nice Vibes. Og nå skal vi snart gå over til Rick One sin Incarcerated Scarfaces. Og litt drumbass derifra. Så hold fast. Og have a nice Tuesday. And tell a friend.

Perceptive radio DJ. Ja, kjære lytter, jeg hører deg. Det en nydelig låt, en nydelig musikk. Og jeg skal ikke mixe inn det der nå. Jeg skal ta oss og bidra til den herlige stemningen som Mary J. Blige sin Be Happy instrumental gir oss her nå. Med neste låt, Adam F. Room Therapy. Happy Harry Lloyd Joe, Red Rocket, 99.3, Bumblecat.

Yes, my selector, det er Radio Rakel hører på. Det er visst Junglies Terminal her plutselig med Harold Lloyd. I want to say big shout out to the man like Roger D.

Hei kjære lytter, det fortsatt Radio Rakel du hører på. Dette Harry Lloyd-programmet, veldig hyggelig å ha deg med meg. Og vi fortsetter videre med litt dubstep. Og jeg ønsker deg en fortsatt videre kjempemessig ettermiddag og kveld og i det hele tatt.

0: Da tok du oss rett inn I denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, thank.
0: Som I Oslo Buddhist Center I Helgesens gata på Grünerløkka I Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter I buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut I kosmos. Og jeg synes det et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer I lang tid. Så da jeg fant en vei inn I mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, I Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller Bodhivesen eller Bodhisattva på medfølelse, noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet I trommen på en måte en del å bringe den myten mer manifestert I mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja. Det Bodhisattvans medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje I myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte I vår fauna, som elg. Og der har jo også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter.

0: som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
1: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
0: Ja.
1: Hvordan... vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan er det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Er naturen hellig?
0: Ja, hva er hellig? Ja, naturen er hellig, og jeg tenker at alt levende er hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha, i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet, for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han er i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn, og reiser seg opp og stiller og prøver å utfordre hvem er denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne, på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg er et veldig vakkert slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen, da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
1: Ja, for det er alt. Det er det at alt er I hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så er det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid.
0: Ja.
1: At det var sånn de skjønte. Da skjønte de også at han var helt, helt spesiell.
0: Ja, ikke sånn? Jo, og det og buddhismen er jo full av historier, og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så er det andre historier som jeg tenker er symboliske, sånn som at han tar de første 7 skrittene, og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien er jo full av andre vesener, som er ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det er en mye rikere fauna i verden. Da.
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig spennende å ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men å også ha med mysteriet.
1: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet eller, og de fortellinger. Det er jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan

0: fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Ja, som... hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med en prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen, og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga, og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer, så, og han hadde et eget blikk i øyet, og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Valle Hovin, men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester der jeg dro for å studere økonomi for å lete videre, og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg ja, det er jo det samme, og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element og en myte rundt seg om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her. Hvis ikke du hadde eksistert. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting er da, også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn I. En ting som jeg synes liksom vanskelig å forstå, dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier at, og du var inne på lidelse her akkurat du også, at Buddha mener at livet jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, det kan jeg kjøpe. Men det det at livet det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at livet liksom smerte og lidelse, så tenker jeg, nei, det det? Det det også? Hva tror du?
1: Jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Liv lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det er at det lidelse I livet. Det lidelse når vi blir født, når vi lever, og før senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse, og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så, hvis vi kan ta imot den, og tenke hva vi har lært av det, eller bare, det det? Eller bare ta det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, hva det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg I mitt liv. Der kommer jeg tykken inn. Og andre ganger så det ikke noe jeg kan gjøre med det. Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå det snakk om dager før hun dør. Og da det som, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn I døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det jo den, den foredlende muligheten I lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, det så mye. Ja. Hva det som hører til der?
1: Og det jo blir kanskje litt teknisk I buddhisme, eller jeg synes at det veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg en naturlig følelse eller emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv I mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å så for buddhismens hensikt jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også I den der store økologiske diskusjonen vi har I naturen?
1: Jeg tenker det veldig viktig. For Når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelsen, hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: jeg
1: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Ikke sant? Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig, men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultiverer konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it! Så det er første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, Det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette er en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje og eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet. Og anerkjenne kanskje at ja, de er en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør. Og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenne de forskjellige følelsene og ønske at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg måtte ha en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt, men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke som man ser for seg bildet av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og da liksom nei, og så heller komme tilbake til hjertet, og så om enn det da bare er på Grünerløkka og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
0: Så at koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller men det du faktisk kjenner i kroppen.
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte er i. Og anerkjenne, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som det mantra vi startet med trommen, det er jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette er jo for oss som liker å tenke mye, for noen så er det ikke et spørsmål. Det er, ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være også da fokuserer gjerne i brystet og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gi slipp på det, gå ned tilbake kroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
0: Mm.
1: For det er jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det er selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
0: Men det er noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det er også det. Så, ja.
0: Er det, men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan er det med økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen? Er det ikke det? I stor grad? Eller er det sånn at du finner samme andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
1: Men det tror jeg, jo, jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt er betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi er i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, vannet vi drikker.
0: Men det er ikke fatalistisk i forhold til betingelsene.
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv generelt. Og Buddha, eller Siddhartha, som ble Buddha, søkte ut i naturen fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det er jo fornøyelig historie hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler så Buddha fyker over virkelig småting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler, gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg er en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på alene-retrett, og da er det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland, ja, med et lite vann inne i skogen, og jeg synes det er veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitting, høres det litt ut som i det samiske, kanskje?
1: Ja, og det er veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det er vakkert, og fordi det er få folk der, og det å bare kle på meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der blir rennet ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner rundt. Det er jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det er jo en helt en spesiell ro man kan komme inn i, sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det er jo noe av det som vi er litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det er nesten smertefullt, kan man tro.
1: Ja.
0: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså, vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, ikke sant, avhengighet rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje. Men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusjoner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i seg selv, i for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det ville være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser. Han,
1: ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en sånn liten krage.
1: En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der er det ild.
1: Det er
0: to bål, faktisk.
1: Ja.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
1: Ja, det er jo ofte så er det den... forvandlingens ild, det å nettopp det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusioner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusion.
1: Illusjoner, ja.
0: At vi
1: kan forbruke ikke. Ting, at vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusioner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, ja. Sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, ja.
1: Eller at naturen klarer å opprettholde et klima som er gunstig for mennesker med det forbruket og den måten vi holder på i verden nå. Det er en illusion.
0: Ja, og at flatvokst ikke har noe betydning, at ja. Vi kan fortsette å tråle, og at bare ja. Fuglene og alt flytter på seg. Og
1: at vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det er veldig mange illusioner som er spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
0: Og at, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
1: Ja.
0: Kanskje
1: ja.
0: Også en illusion, for det har jo
1: betydning. Ja, ja. Helt klart.
0: Ok, det var det første illusionen. Det neste ja. Var...
1: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusionen. Illusionen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker,
0: ja.
1: Mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen eller sykkelen min. Eller.
0: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
1: Ja, for det handler om å, ja, jeg tenker å skille behov fra begjær.
0: Ja, ok, den skjønner jeg.
1: Ja.
0: Den skjønner jeg.
1: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøv å tenke, hva kan være et godt eksempel på... Når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn ja, tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at nei, dere fant noen bedre intervjuobjekter. Ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at det er et usunt begjær. Da.
0: Ja, å slippe. Ja, nettopp. Ja,
1: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte behovet mitt for tydelig kommunikasjon med deg og ja. Ja, sånn, en forutsigbarhet da, i hverdagen.
0: Ja.
1: Kanskje et veldig lite og eksempel.
0: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da ja. Kan jo alle bare tenke ja. Hva det er i egne liv, og det er jo helt konstant i egne liv. Det er ja. Masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
1: Motvilje og begjær.
0: Motvilje og begjær, ja.
1: Så at de hører sammen,
0: ja.
1: Og det handler jo det om at man ikke vil akseptere øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir
0: Ja.
1: Så dårlig som man frykter at det kan bli.
0: Så det er aksept. Det er jo egentlig nå da, at man lander i det nå.
1: Ja.
0: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje.
1: Ja, for det, så, vi snakker noen ganger om sånne rotgifter, da. Illusioner, motvilje og begjær.
0: Ja.
1: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger,
0: ja.
1: Sånn som motviljen vil jo... manifesterer som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det er veldig mange varianter av det og begjæret florerer jo alle mulige slags på alle mulige arenaer, det kan være seksuelt eller identitet og penger og makt og, ja.
0: I den der buddhistiske tanken her så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt,
1: ja.
0: Det er masse som ligger der klart som man kan bruke også for å forstå hvorfor mennesker handler om, altså, hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen da.
1: Ja,
0: og at kanskje burde vi alle dra og meditere, alle burde dra på retreat.
1: Jeg synes det, og partneren min, Anna Trede, vi har en drøm om å starte å holde sånne, det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingeretrett han hadde vært på, og det er den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp og vi hadde en hytte. Min bestemor fikk litt flekkland av sin far på Hadeland som under krigen for å kunne trygge seg vekk fra Oslo og fikk bygd en liten hytte der og jeg har vokst opp der om sommeren. Det er fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre, så nå har vi laget, vi har gjort om båthuset, det er liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken, i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
0: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser... Palestina-flagg, hus, og, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så tenker jeg også det at i dette rommet, da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente frem de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
1: Ja. Og kanskje ta med seg en liten skudd, en av de plantene og plante i en potte hjemme.
0: Ja.
1: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alter og som vi har bygget noe av disse blomsterkassen med er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus som har ligget der og råttet i mange år, så jeg tenkte, ja, da har jeg lyst til å ta med noe av den ånden inn hit, så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi også har.
0: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med, der Buddha sitter. Da har han en hand opp, betyr det noen ting?
1: Ja, Så den hånden foran en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier, akkurat som det mantra jeg startet med. Det et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget. Og jeg synes det veldig relevant og støttende i miljøbevegelsen, hvor på en måte den ene hånden holder en sånn indre visshet og sannhet og ro, som handler om egne verdier, og som jeg tenker, ja, jeg vet hva mine verdier er, om medfølelse, visdom, frihet, og jeg gjør så godt jeg kan til å leve det, så det liksom min ro. Og den hånden som ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd, av enten både tanker og ord og handlinger, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitetet og få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som man da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
0: Mm, det er busk, liksom.
1: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det, og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
0: Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inka, og så videre akkurat. Vi er på en måte både vi er et bitte litt sandkorn, helt uten betydning. Men vi er også så betydningsfulle som gudene.
1: Ja, ja. Jeg synes jo denne professor ved Universitetet i Oslo skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til museet, at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
0: Og i det så ligger kanskje da også da det i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg også tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv. Ja.
1: Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday demonstrasjon nede på Oslo S. Og det jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp, det, og om det å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over den, de verdiene og den gleden man der kan finne. For i en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til veldig vanskelig, så det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke men og glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss nytte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det noe som vi trenger å trene sammen.
0: Trene sammen og lære av andre. Det mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt, så...
1: Ja.
0: Så mye, så, og man kan kanskje tenke at det veldig, ja, ting veldig vanskelige. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter.
1: Ja.
0: Ja. Folk som ganske fornøyde også.
1: Ja. Ja. Sånn som partneren min, Anna, var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid. I et, en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
0: Ikke romantisere, men å oppleve og kjenne på. Tusen takk! Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Det er fint!

god ettermiddag I sommervarmen, folkens. Ja, her sitter jeg I baksett på taxien til å ringe. Egentlig så skulle vi hatt denne sendingen sammen, men Toringa har fått halsbetennelse. Så han kommer til å kommunisere via meg på tegnspråk. Nå skal ikke jeg lage tegnspråk til dere, altså. Jeg skal snakke det han tegner meg. Og det første han vil si hyggelig at dere hører på stupet, og glem aldri 13100. Det den beste veien å gå. What a way to go.

Turing vil gjerne fortelle dere at Susie Quattro har vært en av favorittartistene hans I mange, mange år. Og her første bandet hun var med I, The Pleasure Seekers, hvor hun da var sammen med søstrene Patty og Arlene Quattro. Så har dere fått en liten historietime I dag også. Vi skal vel kanskje fortsette litt I... Ja, det skal vi. The Music Machine.

Så du sier altså at Section 25 var... Ja, du kjørte dem, ja, til og fra konsertet på 80-tallet. Og ja, og hva synes du egentlig når de begynte liksom å bli mer sånn dancey? Var det helt greit for deg, eller? Ja, nei, du var jo mer på den industrielle greia, du. Jeg skjønner jo det, egentlig. Så, og nå hadde du jo besøk av gamle venner her for et par uker siden. De var jo ute og spilte konsert der. De brukte, hva var det du sa? 7000 kroner I taxi? Yes. Cabaret Voltaire. 7000 kroner I taxipenger. Ja, dere hadde jo en del å snakke om, da.

Så du var på Island og kjøpte altså to samme måker som du tok med tilbake til Norge og har senere brukt dem til å jage folk som ikke betaler for seg etter turen. Ja, ja nemlig. Hva, dette var kukel, ja, med bjørk, en pur ung bjørk som lå der. Og, hva gjorde du ellers på Island da? Hæ? Killing joke? Hvordan, hva, hva, hvorfor, hva var greia der da? Hjalp dem kjøpe et flygel? Jaha, og transportere det. Det jo ganske, ja. Hvordan fikk du til, ja, ja, nei, vi kan ta det mens låta går du.